0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Rasequeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
0: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. 97 irratiko bat martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

97 Irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Afrikarak, egon zinean, asea, zure letrak, sentimenak.

Yes. ADF in the area. Reach up our arm. Thank you, people.

Eize badar rap gozagarria izan gaitezen euskeraz egingo duten estarria. Kauzoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izateko zaharra edo kanpotik ekarria. Da hau da rapak ekartzen duen mendekua, eta mapan izango du bere lekua. Hau ez da aldapan gora, ez da sekretua, izi jarazteko kapazaz da, ez da debekua.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: La 97.
0: Ametz egiten duen irratia.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Gaur goizean ez notu naiz, eta konturatu nahi, ba, bueno, bine, ose,
1: ya azkenengo eguna egula, osea, ba, ya... Harri, la compañía ya aprovechando en barco de
0: los finales. Ez dugu ezer egin, ez dugu fristendik egin, eta...
1: Ez ez, ya...
2: Ni hemen ditu rima de
1: xe. Azkenak eta bota barco ditugu, ez?
3: Ba, eta, bueno...
1: Venga, ze harri, animatze ze?
3: Ba, imezke, beti ezagetan
1: egin. Mugi, mugi.
3: Bai, bueno.
2: Mugi, mugi, mugi.
3: Ba, ba.
2: Urdi hori.
3: Ba, venga. Ah, bai, ei. Venga, ba,

hortzera, era batera edo bestera, hau da besteko aukera, arabera, arabera, naiz edo euskera, denak dira ederrak, aurrera, gure bizitza,

jarriko naiz bai zailendu konatzaile aie, aie, eroriko dire amildegien barna eta mennago barna Bartzelonan ona, aze ona, barra dugu grabaketan.

anez eginez, jasi nola ez, rai, musika emanez gure musikari. Paio eta Edi, bere kolaborazioa horre utzun dezue, bai, beti bezala, hip-hop aurrera emanez. Toni, gure musika, mezklatu eta grabatu digun pertsona. DJ Track, berari lagundu diona. Eneko, bai, nun egin degulo, bai, bere txean, eta Bakero. Anikab, bere ahotsa sartu diguna hitzak minen, eta Arizon System, gure musika hemen barruan daramogulako, selekta. Selekta.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

見とこうかな。見とこうかな。

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: 97 ratia, bai esan.
1: Kaixo, arratsaldeon, arratsaldeko bostak dira. Donostiako alkate Jonin Saustik gaitzetsi eta larritzat jo du migratzaile bati joan den astean perdigoi tiroekin tiroen ondorioz egindako erasoa eta ziurtatu du polizia ikerketa bat abian dela egilea identifikatzeko eta gertaerak motivazio arrazista duen zehazteko. Ikerketa horren inguruan ordea ez da inolako aurrerapenik ezagutu eta ez dute inor atxilotu. Insaustik lehen aldiz hitz egin du aste hartenetan hilaren 10ean izandako gertakari horri buruz, udaletxean eskaini duen prentxaurrekoan, ba, hain zuzen horri buruz galdetu diotenean. Adierazi du udaleko gizarte zerbitzuak biktima hartatzen ari dela.
2: Erasotua izan den persona, aurretik gizarte zerbitzuen sisteman sartuta zegoen, gaueko zerbitzuaren erabiltzailea zen, otorduak sisteman ere sartuta zegoen, uda honetan gehitu ditugun 100 otordu gehiagoen sistemaren esleiduna zen, egun hauetan zehar, esan dezakegu, atenditua izatetik zainduta izatera pasa izan dela, jarraipen egin zaiolako, botikak erosi egin dizkio ere udalak, eta orain gauekotik abegi etxera pasa da, eta logela propioa dauka, egun hauek pasatzeko.
1: Alkateak azaldu duenez, ertzaintza udaltzaingoarekin lankidetzan ikerketa bat egiten ari da orain egiletza argitzeko eta motivazio arrazistarik dagoen aztertzeko eta hori garrantzitsutzat jo du alabalitz udalak irian eraso arrazistetarako ezarritako protokoloa aktibatuko lukeelako eta besteak beste adierazpen instituzional bat argitaratuko lukeelako.
2: Ertzaintza eta udaltzaingoa bete-betean daudela gertakari hau ikertzen. Egilea zein den bilatzeko besteak beste. Eta protokolo horren arabera guk informazio behar dugu tipifikatzeko ea eraso honen oinarrian badagoen motivazioa arrazista edo ez. Horren baitan protokoloak bide bat edo beste hartzen du, baina guk oraindik ez daukagu informazio nahikoa hori horrela izan dela adierazteko.
1: Hain zuzen, azken hilabeteotan eman diren izaera arrazistako erasoak salatzeko hiritarron harrera sareak deitutako manifestazio batek Donostia zeharkatu zuen atzokoan. Ehunka lagunek salatu zuten erasoa, ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean. Eta esango dugu gaur goizaldean derion itzali duten sutea berriro piztu dela eta astearte arratsalde honetako iruretan suhiltzaileek lanean jarraitzen zuten sua itzaltzeko segurtasun sailak jakinarazi duenez. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik sua astelen iluntzenetako 8:30 aldera piztu zen eta astearte goizaldeko 3 eta 4 aldera itzaltzea lortu dute. Inguruko bi baserri ustu zituzten baina inorretzen zauritu suhiltzaileak eta baso agenteak zonaldean egon dira bart prebentzio neurri gisa sua berpiztuko balitz. Eguerdik ordu bat aldera, sua berriro piztu delako abisua jaso dute zehazki Mantuliz gainean 4 aldera. Eta arratsaleko 3:00 esan bezala lanean jarraitzen zuten suhiltzaileek eta helikoptero batek eta ura deskargatzen sutea behin betiko itzaltzeko. Eta Zestoako udalak Ama Virginiaren jaietako azken egunean gertatutako eraso basati bat gaitzetsi du aste arte honetan. Donostia ospitaleko neurologia zerbitzuan dago ospitaleratuta biktima buruan zituen zaurien ondorioz. Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, aipatutako gertakari larria goizaldean jazo zen lagun bat bortizki kolpatu zuten eta erasoaren ondorioz zezurra ustura eta buruan zauriak izan zituen. Hori dela eta ospitalera eraman zuten eta neurologia zerbitzuan dago ingresatuta esan bezala. Ohar Arrean udalak irmoki salatu ditu gertakari hoiek eta gogorarazi du Zestoa herri lasaia dela eta salbuespenak salbuespen beti bizi izan dituela jaiak modu baketsuan. Ildo horretan elkartasun adierazi dio erasoa jasan zuen pertsonari eta eskerrak eman dizkie arreta eman eta osasun zerbitzuak ohartarazi zituzten herritarrei. Trafikoari dagokionez ere badugu kontu bat kontatzeko. Auto bat Iruñeko Abejeras kaleko tunelen ondoan amildu delako aste arte honetan. Suhiltzaile talde bat Kordobilako parketik bertaratu da barruan zihoan 46 urteko emakumea ibilgailutik ateratzeko. Iraulketarekin amaitu duen 4 metroko erorikoaren ondorioz politraumatismoak zituen emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute pronostiko erreserbatuarekin. Ez beharra aste arte honetako ordu bat eta 13:00 gertatu da 112 zerbitzutik adierazi dute dutenez, eta suhiltzailez gain bizi euskarri aurreratuko ambulantzia bat foruzengoa eta udaltzengoa ere bertaratu dira. Bestalde, begiratu azkar bat emango diegu errepidei, eta une honetan kontatu dezakegu auto eta kamioi baten arteko istripu larria izan dela arratsalde honen hasieran, N624 errepideko 86.4 kilometroan, Galdakao parean eta Muskizerako noranzkoan. Autopilaketak sortu ditu horrek arratsaldeko lehen ordu hauetan, aurrez aurreko talka horrek eta errepidea bi zentzuetan isterekin batera Txandakako zirkulazioa ezarri da. Momentu honetan estimatzen da 2 kilometroko autopilaketak daudela norantza bietan. Hori batetik eta bestetik esango dugu ere, 2 kilometroko autopilaketak izan direla beste istripu batengatik AP8 errepidean Deban eta Irungo noranzkoan errepidea irekita geratu delarik autopilaketak gutxituz doaz. Besterik ez momentuz informazio praktikoari dagokionez, 6:00 berrituko dugu informazioa, gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste honen tartea edo bitxikerien tartea. Nik uste Joarri eskatu behar diogula, ba bueno, sarrerako hori aldatzeko. Baina bueno, tarte honetarako gorean dugu Itxaso León, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, egia esan gauza bera pentsatu nuen atzo, Joarren hau txantzu nuenean, albiste honen tartea esaten, bueno, egia da batzutan izango direla albiste honak, bestetan ba, bitxikaria soilak, baina bai.
0: Bihar esango diot, aldatzeko.
1: Osondo.
0: Bueno, ba, gaurkoan bitxikeria edo albistea ekarri dugu.
1: Biak izan liteke gaurkoan ere.
0: Ados.
1: Kontatu behar nuen, Macklemore rap abeslaria Ed Sheeranen biratik kanporatu dutela telonero gisa, Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta kantari estatu batuarrak salatu duenez, ba, Ed Sheeranen pop izarrak estatu batuetan egiten ari diren bira horretatik kanpo utzi dute irailaren lauan New Yorkiko MetLife estadioan Palestinaren aldeko aldarriak egiteagatik, eta Palestina askea oihukatzeagatik. Entzungo dugu nolakoa izan zen momentua.
2: A way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: free Palestine.
1: Bueno, entzun berri dugun diskurtso horretan, Kuba, Libano, Kongo edo Sudan ere aipatu zituen, eta baita ere haizek estatu batuetan sortu duen beldurra, eta gaineratu zuen ere denok aske izan arte inorrez dela aske izango. Esango dugu ere, bueno, jakina zela aurretik ere egunak zeramatzatela komentatzen Israeldarre estatu batuar kontseiluak biratik kanpo uzteko eskaera egina zuela, eta gertatu da azkenean. Ezakit hau berez albiste ontzat ardezak egunala ez, baina nik uste honek atzetik ekarri duena badela positiboa modu batean edo bestean. Izan ere, Macklemorek bere Instagram kontuan partekatutako oso komunikatu luze batean adierazi du beste gauza askoren artean, ba Ed Sheeranek esan omen ziola Palestina askea hitzak eta Palestinako banderaren irudia iraingarriak zirela berarekin hitz egiten zuten pertsona askorentzat, eta berak Macklemorek erantzun zion hitz hoiek Israelek hiltzen zituen milaka aur palestinarrak baino iraingarriagoak baziren, orduan funtsezko deskonexioa zegoela ba, pertsona hoien eta bere jarreraren artean. Eta bueno, beste gauza asko aipatzen ditu komunikatuak, esan bezala oso luzea da, eta artista askoren babesa jaso du, hori bai, artista independenteagoenak, akaso industrian hain finkatuta ez daudenenak, baina bueno, iruzkinetan txalotu dute adibidez Zara Larson edo Pink Pantheres bezalako artistek, baitaren Nika Pek, gurean Olatz Salvadorrek ere komentatu dio, ez dakit Malen honetaz zeo zerrentzun dazen neukan.
0: Ba, egia esan, enaiz zinez izan bereziki Ed Sheeranen zalea, orduan ez, baina bai justu zebrabidea hasi aurretik orain musikaria izaten da, eta justu agurrean aipatu du Ed Sheeran azken aldian izan duela zer esana, ez dakit zer, orduan pentsatzen dut honen gatik ariko zela Iker, baina zabia esan enuen honen berririk, asko esaten du Ed Sheeranen inguruan, eta baita nola esan duzu Macklemore edo
1: Macklemoren inguruan ere, bai, egia esan Ed Sheeranek ez du gaiari buruzko iruzkinik egin, ez, suposatzen da ez dela bera izan, bere taldea izan dela, baina bueno, ikusi dugu Macklemore

0: Gilmorek zer kontatu duen Ed Sheerani buruz eta bere ikuspegia beri buruz. Ed Sheeranek ez du erantzun eta pentsatu nahi dut apur bat lotxatuta ere badagoela. Ze, bueno, establishmenta agian ez, baina publikoaren zati handi bat Macklemoreren alde posizionatu da sareetan, alegia Palestinaren alde, eta uste dut ondo dagoela ere ikustea ba, lotxa eman behar dizun zerbait dela horrelako gauza bat egitea, edo jendartean bentzat sortuko duela erantzun bat, gainera bueno, aipatu duztu Macklemore ezen nuela inbeste ezagutzen, ba, hain zuzen Palestinaren alde agertu da aspalditik, argi utzi zuen adibidez duela bi urte Hinz Hall izeneko abestian, Hinz Rajab Israelgo tropek hil zuten 5 urteko neskato palestinarraren omenez, gero nikapekin ere aritutakoa da, eta bueno, esan dako, uste dut albiste ona dela horrelako egintzek erantzuna izatea, eta musikari ospetsuek ere euren ahotsa erabiltzea, horrek nolabait arriskuan jartzen dituenean ere.
1: Ba, hauekin geratuko gara, pentsatzen dut norbaiteko honen inguruan gehiago jakin nahi baldin badu, ba Ikerrek aipatuko duela.
0: Bai, bada gai bat musikarian aipatzekoa, tertulieta bestena tartean. Hori da.
1: Agian iraiak ere aipatuko dugu, iraiaren tertulian batek daki.
0: Segurazki
1: bai. Ba, hementxe utziko dugu hau eta bihar arte itsaso.
0: Osondo bihar arte.

0: Lapurdiko herrien artean azken udako bestak dira Lekornen, herri txikian egunez eguneko ohiturak dituzte. Lerro handitan, ostegunean antzerkia, ostiralean txuf garagardoaren gaua, larumatean zikiroa eta igandean herritarren eguna. Dantza ikusgarriekin batera. Arantxa Idiede, egunon.
1: Bai, egunon, Malen, eta ba, Lapurdiko beste herria initz bezala, Lekorneko pesta komitea hurbiltzen zauku gure irratira, urtero, herriko pestan egitarau osoa emaiteko, ere gure entzuleekin partekatzeko. Sarako festak oraindik ari dira, gaur eta bihar izango dira, eta ostegunean Lekorneko pestekin segitzen alko dute lapurtarek. Olatzi doat zurekin dituzu gaur Lekorneko lau gazte.
2: Oier, txalea, rantxalea, eta tartean presidentea, nor da presidentea?
3: Ko-presidentea,
2: Arantxa, zo zira, norekin zira?
3: Iban Errekarrekin.
2: Lea, zukere bauzu ardura?
4: Bai, diru zaina.
2: Zuk sosak emanatzen dituzu, kasu. Eta oier, zukere?
5: Ni buleguan, justu.
2: Eta txalea, zute hoz?
6: Ani kide xiflea.
3: Aktiboa.
2: Langilea.
4: Banari.
2: Behar dira ere olakoak, eh? Bon, Erriko bestak urbiltzen ari, bitz komitea azlenik ez dakit nok, nahi duenak, soma txiste, nola mugitzen ziste, zeadint arte, nolako komitea da?
3: Komite deja, irurgoi bat kide, pixkat gehiago, eta sartzen diren gazteak 17 urte dituzte, eta gero zahenek 26 inguru.
2: Aurten mugimendu izan da?
3: Aurten mugimendu izan da, 10 bat sartu, 5 pasai atera.
2: Anitz gertatu da, beste herrietako komiteetan, ere 2006 anitz mugimendu izan da. Zonbat biztanle Lekornen?
6: 800.
2: 800, irurgoi ongi da, ala ere?
6: Bai, irurgoi me...
3: Bai.
2: Bai, badakigu, gero bada motore bat, bulegoan adibidez omatzizte?
3: Amak bat,
2: eta zer, bulegoak du pixka bat gehien bultzatzen?
5: Bai, iten ditugu bilkura batzuk aitzin,
2: eta... Lodien egiteko. Bai. Adibidez, talde autaketa eta hori guztia nola iten duzue?
3: Hori komite guztiak.
2: Komite guztiak, bai. Nola iten duzue, zuen egun potola ostirala da? Baduzue kalume, baduzue, nor duzue edanik?
4: Kalume, disko ebolo.
5: Eta Astobaba.
2: Astobaba.
4: Eta DJ Inferno.
2: Eta DJ Inferno, nola autatu dituzue horiek edo?
6: Ustut komite guziarekin biltzen gira bilkura iten dugu horoko bat, eta egiten dugu, igo jimezuak ezauzen duzien talde guziek. Talde honak entzatzen gira, baina genet, igo jimezuak albezain bat, eta erantzunen arabera ikusten dugu.
2: Refusainitz, hor, ireil erditzutan?
6: Bai, pixkat, me aski kontent, talare ukan ditugu nahi
3: genitenak bai.
6: Taldeak.
2: Ez dituzue nahi zinituzten batzu? Edo bat, edo bi?
3: Ez da...
2: Ez zintzutelakoz.
3: Dira beste arrazoin batzu.
2: Ez dira etorri beste arrazoin batzuen gatik. Ez zuek nahi zinituztenak?
3: Bai.
2: Galdetu zinituztenak?
3: Ez galdetuak. Gura ametsak dirako.
2: Zer dira adibidez?
6: Fuarik gale ginen aldi bat latxamari. Ez ginoen budgetari, beraz...
2: Budgeta kanitz egiten du, behar leha zu diru zaina, budgeta...
4: Zaila da,
2: eta mugatzen du, ezin duzu ere zekari ez dakit, ez dakit momentuntan zoin den talde bat bizikario dena, zetak behar da, edo... Horakoak Lekornen ez dute...
5: Ez dugu gira ofteiko jun.
2: Lea, diru zaina, justuki egiten dira, eskeak Lekornen, bestak aintzin?
4: Bai, ari gira hor.
2: Arizizte, ez duzu ebukatu haino?
4: Ez, zaila da bukatzeko.
2: Bai, eskiak beti zaila dira. Baina niteren jendeak baikorki erantzuten du?
4: Bai, biziki muntza.
2: Nola banatortziste taldeka eta auzoka edo?
4: Bai. Auzoka eta auzoak taldeka ere banatuak dira.
5: Bai, hartetan auzo bat bitaldetan iten gure.
2: Bon, galdera, eginen dizuet, beste komite batzoi egin dudana ere udauntan, mena behar bada Lekorne ez da hortan, badea jenderik kanpoko jendea, ez duena ulertzen eskia zer den, eta erriko esteak zer diren, eta badea olakorik.
6: Bai.
2: Bai, bada?
6: Badira, bai.
2: Baina hainitz, Lekorne? Gerozta gehiago
6: edo gerozta gutxo, ez da entzatzen gira urte dintan zer esplikatzen diku. Ez dependi, boa egia, boa dependi.
2: Eta hor zer da esplikatu behar da, eta nola hartua da?
6: Boa, aski ongi, bai. eta egaldu gira traktarekin presentatzen dugu, espikatzen dugu nola pasten den, eta estut hori dute egiten lehenik, bego ez gira emengoak ez dakigu nola pasten den, eta eta, ba, espikatzen dugu.
5: Dugu lehertzen dute, eta, zain, usu baikorki erantzuten, parte hartu zere bat.
2: Ostiralean, hasten dira, amazazpian, hasten dira zuen bestak, haste burguzia eta haste lehen arte, ez baina izoker, ez dugu programa guzia zabalduko, zuen egun potoloa ostirala, egan duzue, kontzertuen dako. Are, banaka galeginen dizuet, zein da zuen eskiak barne? Zenta, huartzen ez, batzuk nahiago ituztela eskiak, bestak berak baino. Zein da zuen mementu maiteena? Lea?
4: Igande arratxea.
2: Zein dako?
4: Komiteen artean gira eta giro ona bada.
2: Kale?
6: Ni, uste zikiroaren ondotik, garri, fe, baserakin eta plaza eta jangirelaik.
2: Noiz da zikiroa?
6: Larumatez.
2: Larumatuntan, eta nor duzu zikiroan animatzeko?
6: Shibalet, afari dema fe zikiro demoran, eta gero buzbu ondotik.
2: Ah, buzbu. Izan dugu, ez da bai da irratia hoetan dantzaldi talderik etzelagiago, be bala dantzaldi taldea.
6: Hai, ara.
2: Mo, eta hori, hori da gehien gustuko duzuan lanak bukatuta, hor egiten ziztepik, luzaten ziztepik bat. Arantxa?
3: Etako ere igandea, egun aski lasaia da, ez da jendea initzik, eta bizikuntza pasten dugu ostatuan, eta atxean pestan, bikain, gure artean, bikaina da.
2: Oier?
5: Janen uke, haste buruguziak, gormanta bain izan.
2: Ez, bai. Haste buruguziak nahi dut gana, hasterena kendu. Alere, edo...
5: bai, kentzen dut, akitzea, hasterena.
2: Ez dakit lanean zisten, edo ikasle zisten, lanean direnek pausatzen dute, haste...
5: Bai,
2: hasterena.
5: Bai, bai, hasterena, haste hartere, garbitzeko.
2: Garbitzeko, zah? Gorputza?
5: Ez, altxatzeko.
2: Altxatzeko, altxatzeko. Bongi. Justu presidentea, baliatzen presidentea hor dugula, ez da beti kasua, Arantxa, kargu potoloa da, nola, zer induzu?
3: Ogeita lau.
2: Kargu potoloa da, ogeita laurtetan, edo?
3: Golako bulego eder batekin ez, bate.
2: Aspaldi zira?
3: Bi urte.
2: Bi urte.
3: Ez ez tranquil.
2: Eta, bai, ongi ere maiten duzu?
3: Bai, bai. Hor dira gure espalden araitzeko, gambikain. Bai, iten dute lanainitz.
2: Hauz, eta diru zaina ere, Lea?
4: Duela bi urte berdin eta untxapasten da.
2: Bai?
4: Bai.
2: Zuen artean komitean, no, irurogoi komite osoa, mena, bon, ba, dira segurazki lagun talde desberdinak, urtean zehar elkartzen ziste edo bestetan ziste bakarriko elgarrekin? Edo lagunak ziste bestalde?
6: Be, urtean zehar, ze badugu, badugu, haintzin egiten dugu, adioz, egitarren bazkaria egiten dugu, eta beste nondotik ere egiten dugu komiteko bazkari ino bat, eta gero bestalde bai baitu gure lagun taldeak, eta gero lekojaren usu elgar ikusten gira eta usu elgin gira denak asik lagunak gira, fe aski horreko bai be.
3: Gero iten ditugu zikiroak ere komitearekin, makeako alu usokoa iten dugu beti komitearekin.
2: Ah, ados,
3: bai, bai.
2: Eta kontran edo erreferez heldu dira?
6: Ebe, ez. Hori da arazoa.
2: A, gero egia da, berezia da, zenta sartzea da, jendeak hasiak dira batzu eskolan urgun dira, nahiz eta aste buruan sartzen diren, baina batzu hasi dira lanean ere, ez gira uda betean. Alatzen du, baina bau, usaila duzu, beti hola da, aleko lan?
6: Ma, ebe, beti hola da, bo. Ez da ez aldatuko, anustez, ba, ikusiz.
2: Zekiruan, nahizinukete jende gehiago urbildadin, hortako aurten manatu duzue aro edera ustut?
6: Bai, bai, bai.
2: Eta ez da otzik izanen, ez da ongi izanen da, beraz...
5: Usu entzun baitugu, ba, otz da, holako...
2: Aurten ez?
5: Estakuru batzu, aurten ez.
2: Aurten bero-bero, bekorneko zikiroa. Komitean girelarik gozatzen ditugu bestak edo lan egin behar dugu? Edo aurten da biak iten?
3: Biak egeski.
2: Egeski? Bai, bai, bai. Noiz da zuen lan potolo ostirela?
3: Bai, eta larun bat goiza, larun bat goiza.
2: Jarrik eta?
3: Bai, jekitzea deia.
2: Hori ez da lan arantxara, bai.
3: Batzuentzat, bai.
2: Ados, eta gero beraz gozatzen duzu gehiago igandean, egan duzu zikiroan, eta... Bo, be, itzuri egina, oier, Tiale, Arantxa, Lea, eskertzen zaituztegu urbildurik, eta be, espero ongi pasako dira, lekorneko bestak, eta zuek hasteko gozatu eta gozarazi. Esker, mira.
3: Esker.
7: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere asteartea den honetan, iritsi zaigu gure tertulia berrartzeko ordua ere, eta horretarako aurreko urtetik, ba, hitz egiteko gogoarekin geratu ziren, bi tertuliak ditugu gurean, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduzu da?
1: Ongi.
0: Ongi?
1: Esan behar nizun ja aztuta, baina, pero hauekin ez dago azterik.
0: Eta itzulera? Ongi edo?
1: Dragonkan.
0: Dragonkan. Zuion?
2: Bueno, pixkate aksidentatua ez da, pixkate martxa hartzen, eta bueno, ikasturteare bere ala zire izan genuen, eta, bueno, ni uste, oain txe, ja astenetan zaurra bidea ere martxan jarri dela, uste dut, jagun kortu garela.
0: Bueno, ongi ardoan, ez da gutxi. Bueno, basan duzu, akzidentatua, gaur aipatuko dugun gaiaren nahiko akzidentatua, izan zela esan genezake, aurretik izan dugu gurean Niko Cuenca, berak hitz egin digu 2008ko krisiaren inguruan, izan ere gaurko egunez, irailaren 15ean Lehman Brothers multinazionalak porrot egin zuen, eta horrek ekarri zuen gerora, ba, 2008ko krisia bezala ezagutu dugun uolde hori, eta berak kontatu dizkigu horren inguruko xehetasunak, baina alde ekonomikotik. Guk gaurkoan gaia ona ekarriko dugu eta hitz egingo dugu zuen bizipenen inguruan, niren inguruan ez, zenik 5 urte nituen garai hartan, baina hitz egingo dugu ba, 2008ko krisiak, eta bueno, 2008 hasi egintzen krisi hori, gerora jarraitu zuen. Beraz, lehenengo galdetuko dizuetea, zenbat urte zenituzten zuek 2008an? Nahi duena hasi.
2: Niko 26.
1: Ba, niko 21 edo hortik.
2: Beraz, baina ez nuen hipotekarik.
0: Bueno.
1: Nik ez.
0: Horrek gerora edukizuen eragina, eh? Bueno, 21 eta 26 urte, beraz, gogoan baduzue, nola izan zen gutxi gora bera, nola izan zen uten krisi honen berri?
2: Ia, nik egia esan, justu krisi garaia, ez garaineko xerebratokatu zitzaidalako, ba, oporraldi luzean txekoa, tokatu zitzaigulako garai hortan oraindik gazte ginen hoi, eta egia da, bueno, Osa, ez nintzela kalean eta orduan ezin izan nuela bizizan, ez? Gehi albistegi eta bai, eta bai oso gogoan dudana, da gerora eman zidan apixat, bueno, ekonomilari izan gabe, baina bai begiratzeko gogoa, albistegietan lehen unetik indartu nahi izan zen ideia bat, ez? Herritarrok gure gaitasunetik gora bizi ginela eta horrek eramantzuela hondamendia sortzera. Oso asko matxakatu zuten ideia horrekin. Gero, azkenean, bueno, Niko Cuenca adina ez dugu guk analizirik egingo, zure aski sartuko gara pixka bat gaiean, ez? Zabai, lehen erreakzioa edabide ginen idan eta hori oso oso gogoan dute herritarrok gure aletatik gora bizitza ginela, gehiagik zorpetu ginela eta hori zela arrazoia. Gerora uste neko garbi geratu zela ezetz batzuen mugari gabeko irabazi nahiak eraman gintuela gora horretara, baina.
0: Aizibar?
1: Bai, Jon, kontatzen ari denaren aritik, ni horretzen naiz, ba, zela momentu bat, ba, kasu hartan ni baino zara gokoak, ba, hipoteka eskatzera joan, eta ez, baina pixka gaiago eta autoa. Eta autoa zuen ari, eta pixka gaiago eta autokarabana. Eta gogoan dut adibidez, Hendaiaren kasuan izan zela olde handi bat, bereziki Irundik, Donostitik etorri zela jende asko bizitzera momentu hartan oraindik ere hemen ba merkeago aurkitu zezaketelako etxe bizitza bat. Gerora gaur egun ba jende asko garai hartakoa bueltan itzuli da ze nik uste hemen zuten etxea baina ez ziren errotu. Ogia erostera ere ba Irunera baldin bazoaz Hendaian okendega besterik ez daukagu. Baina nik hori gogoratzen dut, eta baita ere zela, justo garaian ere bikotekidea bai ari zen Hendaian, etxe bila, eta Bari ez, ba, aparkalekua erraia soil bat 12.000 euro eta mi zara esaten eta gero hor beltz asko mugitzen zen, ez? Endaiaren kaso mintzat etxe bizitzen goraldi ikaragarria sumatu zen.
0: Zuek hasieratik ulertu zenuten zertzen krisi hori, ze krisiaz hitz egiten zen, krisia orokorrean, nik hori bakarrik gogoratzen dut krisia, baina nik behintzat, klaro, 5 urterekin edo 26 urterekin agian, desberdin ulertuko dira gauzak, baina zegoela krisi bat, hasieratik zen egiten horrek ze suposatzen zuen?
2: Nik ez, behintzat. Itzak, bere ala agertu zinen ordu arte ezagutzen ez gen nituenak, subprime eta halako kontzeptu batzuk, eta kao, zetorren dena ere elkarrekin ez, lehen esatenen kontu horrekin ez, herritarek gehiegi gure aldetatik gora ari ginela gastatzen, eta pixka bat hori zen ezaritzen literatura, eta hori zen oso ondo ulertzen, ze gertatzen ari zen ez, nola horrek eragin zezaken, esaten zen, ez, ba, bueno, estatu batuetako enpresa finantziero handiek poit egin dute eta horrek ekonomian krak egin du. Noski, dena ekonomia espekulatiboan eta hori finantza kontuetan adituak ez gearen ontzat, ez dakit pixka bat ulertzen zaia ere izaten da, ez? Errez ulertu aldu edo nork. Tomate baten ekoizpenean ez da izenbaiteko kostua dago eta tomate horrek gero merkatuan balio du, ba, kostu guzti horiek gehituta, ez? Eta da, tartan da den irabaziekin, eta kitxo. Baina, astea ulertzen, produktu finantziero bat, hipoteka bat aplikatzen zaiona, produktu finantziero horri, beste produktu finantziero bat aplikatzen zaio, talegia 1.000 euro dauden lekuan, 10.000 euroko balioa duen, merkatu finantziero bat dagoela, eta gero, herritar xumeak hileko kuota ezin dolako ordaindu, piramide guzti hori erori egiten dela, bueno, ba, ez da ulertzerik.
0: Ez, nila galdu naiz.
2: Hori da, bai. Orduan, klar, nik erora, bai, begiratu dut asko, ba, asko interesatu zaidelako, bereziki begiratu dut, eta asko ez dela ere, bai, ia zaritu nintzen dexente begiratzen, bereziki ikusteko ia gaur egun berriz gertatu alden, ez, eta bai, bai gertatu alda, ez dute zer aldatu, orduko ere, hori geratu zen literaturan, herritarrok egindako gehiegizko gastu baten ondorio bat zela, eta gerora, bueno, ba, nahiko nabarmena da, ezetz, dela diru berdin batetik sortu zituzten milaka produktu finantziero, alegia estafa piramidal moduko bat izan zen, eta azkenean oinarriek ezin zutenean ordaindu, gutxienek hori dena bera etorri zen, eta hortik irabaziak atera zituztenak, ez ziren kartzelara joan, produktu finantzierek berdin funtzionatzeko aukerekin jarraitzen dute, eta beraz gaur egun ere, herritarren gehiengok ulertuko ez du modu batean funtzionatzen duen merkatu finantziero horrek jarraitzen du, bueno, alako anabas batean, eta berriz gertatzen denean, ba, eta aterako dira adituak, hau honek 2008koaren antza du honetan, honetan, honetan, eta ez du antzik honetan eta honetan, eta asmatuko dute berriro ere, ba, agian kreditu gehiagik eskatu ditugula, eta alako kontuak direla ardurak, ez? Ni uste orduan etzela ulertu, gerora nahi duenak uler dezake, baina ez da erreza, delako materialki gertatze ezten merkatu baten krisi bat, ez? Merkatu finanziero espekulatiboa, eta azkenean ez da gauzek zeme bali duten, baizik jendeak zeme balioko duela uste duen, eta hortik sortzen den olako zirimola amaigabe bat, ez?
0: Wow, erdian galdu naiz.
2: Bai, ez da, bai. Bai.
0: Aitziber, zuk hasieratik nabaritu zenuen, ulertu zenuen zertzen, edo nikorain entzun dudan moduan apurba galdua zinen.
1: Ni oso galduta nengon, male, ni gainera uste dut, jonek aipatu duenaren aritik hori naita egiten zutela. Horre, azalpenak ematerako momentuan jendea ditua eta ba, zuk uste dut botatzen zituzela izu medu mezu batzuk, eta horrela daukazu, baiz, hartaldea kontrolpean daukazu. Eta nahi duitze zeite askotan ekonomiari lotutako gaiak nahitara tratatzen dituztela horrela ez dute eramaten ba, komunikatzaile bat ba, ekonomialaria eta modu pedagogikoan esplikatu dezakena zer den krisi ekonomikoa lasai asko. eramango dute, eta guk ere, segurazki naiz irratian, tantxetan ere, baina puntualki, hor, egunero, pantaila horrean, barra-barra, tertulietaz bizi direnak, inork ez ulertzeko moduan. Orduan ikuste dut horre guri dagokigula pixka bat alertaz kontsumitzea, ez? Jakinda, adiez gu hiruon kasuan, ez zuekoak garela, kazetari bezala gu ez gara edabideen komunika, osea, edabideen kontsumitzaile arruntak, baina nigo goan dut gara hartan nera amona telebista ikuster, eta nera amona izutu egiten zen, nera amona, aldazazu katez, esaten genion, egun santu oso hori entzuten, eta azkenean, esatuz, jozen ba jende horrela, ez? Mezu horiek egun erota hori da, zera, mailuarekin txak egunero, eta izua sartu egiten da. Eta azkenean, ba, ekonomia eta krisia, ba, gu pobre garela, ba, beldurra.
2: Mm-hmm. Ba, ni behustut dela garrantzitsua, ez, urtea pasala beritziki, gauza batzuk saiatzea, eta guri ere nosik azetari bezala dagokigu, azaltzen saiatzea, ez, gertatu ziren, gauza batzuk, eta nik niretzako garrantzitsuen hor bada, lehen aipatzen genuen horretatik, hor kontatu zen errelato nagusia zen, dirurik ez zuen jendea, honeko dirurik ez zuen jendea, ari zela bankoi dirua eskatzen, berez izan ezin zitzakeen gauza batzuk erosteko. Bai? Etxea eta Europaren kasuan eta Euskal Herriaren kasuan aipatzen ziren, kasi kapritxoak edo izan altzirenak, ez? Autokarabana, bigarren etxeak, piztina egin etxean, ez dakiz ez, alako kontuak. Eta iristen denean momentu bat, jende horrek ezin duena ordaindu hipoteka hori, horrek gainbehera botatzen duela sistema guztia. Hori da, nolabait errelatoa kontatu zena. Baina realki, esango nuke, gertatu zena antzekoa da, baina nabardura garrantzitsua ditu, adibidez. Etxea behar eta erosi ezin zuen jendeari, esan zitzaion, bankuetatik eta lasai, hartu eta nik emango dizut kreditua, beharrean zegoen jendea, alegia etzen kapritxo bat zen, etxea behar zuen jendea eta etxerik erosi ezin zezakeena. Eta nola, hipoteka horietatik, asmatzen zuten gero, produktu finantziero horiekin izugarrizko negozioak egitea, momentu horretan, hipoteka horiek ematen zituzten entzako etzen, horren garrantzitsua ia jende horrek hipoteka hori ordaindu altzuen, ala ez, importantea zena zen hipoteka hori merkatuan egotea, gero horti sorten zituzten, ba, azpi produktu guzti horiekin egiten zuten negozioagatik. Nahiko aurrikusgarria zen, eta hori ekonomilari askok aipatu izan dute, ematen ari ziren hipoteka horiek eta baldintza horiek bete ezinak zirela jende horrentzat eta ari ziren baliatzen bestela ba etxerik izan ezin zezaken jendea. Eta orduan, hor ardura nabarmena da sistema finantzieroarena dela trampa egin zutelako euren poltsikoak betetzeko. Orain dena gainbera erortzen denean, jende hori geratzen da etxe gabe, zorpetuta, alegia lehen miserian eta krisi ostean are miseria handiagoan, eta miseria horretatik etekina atera duena, etekinarekin geratzen da, ez du ordaintzen, enpresa handi izugarrien kasuan gainera gobernuen erreskateak jasotzen dituzte bankoen eta kasuan bestela sistema kolapsatzen duelako, eta finantzieroekin mundua gutxu gora era antzeko funtzionatzen jarretzen du, alea gaur egun ere egiten dira produktu horiek eta azpi produktu horiek eta piramide moduko ibilmolde hori. Azkenean, krisi hura ordaindu zuten, gutxien zutenek eta asko irabazi zutenak libre atera ziren, eta gaur egun jarraitzen dute aberatsak aberats, eta miserian dagoenak miserian. Ordan, hor bai dakagu arduraz, zekero pasa dira urteak eta pixka bat aztu, ez hor egon ziren, garai hortan nik oso gogoan dudana, 2009, 2010, aipatzen zela sistema finantzieroak ezin zuela gobernuen, ez, legetik kanpo funtzionatu eta bertzirela gobernantza global baterako mekanismoak, ez, sistema finantziera nolabait legean ere beste jarduera ekonomiko guztiak bezala nolabaiteko kontrolpean izatea, hori dena denborak eta izeak eramandu eta gaur egun honek usten dugu, sistema finantzieroa da merkatuaren ardatzen nagusia, edo zein ekoizpenek baino diru gehiago mugitzen duena, eta bakoitza bere lekuan jarritzen du, pobreak pobre eta aberatsak aberatsa. Bo, ziurreski, pobreak pobreago eta aberatsak aberatsago. Orduan, ekonomia jakin gabe ere, nik uste, simplifikatu dut, baina txintxoak zein diren, nagaiztoak zein diren, mundu honetan jakitea garrantzitsua izaten da. Eta ardura banatzea erako garaian, geiztoari geizto deitzea eta zintzoari zintzo, edo haundi nahia duenari behar da bezala deitzea eta ezinean dabilena ulertzea, ustut garrantzitsua dela, ba, itxura guztien arabera berriro gertatuko delako. Ziklikoa ere badelako, eta zen ni badut, nik orduan ez, gerora izan hipotekatu nintzen, eta hoan dut orduko banku zaldatu nintzen, bankukoarekin aserre, hor bazen zenbaki magiko bat, 2008ko krisian, zela euriborra uneko bostekoa zela. Ez da horrek eragiten du, zure kuota variable malen bozu, gehiago ordaintzea. Eta bankukoari izaten hon. Eta zuk, ba, lagizu, zoberak izaten zian, variable nekala hartu beharra, ba, oso merkez zegoelako euriborra, eta bat abeste eta. Zer, da, berriz ez alda gertatuko 2008ko hori eta, ke ba, hori ezinezko, ala hori izta, alegia. Engainatzen ari zitzaidan. Esan behartzi danean, ez dakit. Ze inok ez daki hori pasako den, eta noiz pasako den. Eta oraindik, eta Euskal Banku bada, ez da, ez dira, nik ez dakar banku suizarrik, Alegia, eta ari zen, ekonomia ezakin batik, asontan niri, engainatzen, esaten ez, lasai hartu bariable, ze ez da pasako, eta bain ze ari da pasatzen. Ba, azken urtean, ba, bariable dutenek, hipoteka, urtean, ba, 600-700 euro gehiago, ordaindu beharko dituztela. Haiei ere esan zieten, ez lasai egoteko. Orduan, hor gertuagoko banku eta finantza munduetan dauden gure bizilagunei ere uste dut kargo hartu beharko geniela. Nola ta zer kontatzen diguten. Mira, zure bankuko
1: hartu. Ese makiarra lo
2: hacen. Mira, tas hitz egiteko esan ez.
1: Ay, ay, ay.
0: Bueno, 2008 horretara itzulita, bueno, badakigu krisia bera 2008an izan zela, baina horren ondorioak gerora ere luzatu zirela, ze krisia etzen 2008an hasi eta 2008an bukatu. 26 eta 21 urte zenituzten, baina zuek etorkizunerako zenituzten planak baldintzatu zituen, bueno, Jon, zu bezakit, baina aitzi berzure kasuan, etorkizuneko zenituzten planak baldintzatu zituen?
1: Ez dakit baldintzatu edo ez, egia esan oso gazte harrapatu ninduen, baina bai ematen zian ako helduagoak zirenak eta ja, ba euriborraren, ez, Jonek aipatu dituen euriborraren gora bera horiek pairatzen ari zirenak, ez? Eta arduan, ostras, oza, gauza virtual batek, ez? Hainbeste baldintza ditzake, nigo goan dut, ba, lagun batek lan egiten zuen industrian, eta esan zitzaien, bueno, ba, ordu gehigarriak amaitu dira, ez? Eta goan dut, kuadrilla nola esan zuen, ostras, ze importantea den, ez? Ba, zuelako ingurunean jendea, ba, ordu gehigarri horiekin kontatzen zuena, ba, hilabetea bukatzeko, ez? Eta lagun batetik bestera ere, ba, bueno, ordu gehigarriena beste debate bada. Baina esan, guau, hau izan daiteke, ba, kontu serioa, ez? Ni garai hartan oita turterekin ez nengon ekonomiara begira.
2: Bainik lehen ez dut argitu, baina bueno, nire aurruko izpena horre urte batzutarako kartzelara joatu zen, orduan ez nekan, gizan, hipoteka eta alako kontuetan erintzen ari pentsatzen. Arregia da nik uste, bai eragintzigula ulertu ala ez, finantza munduarekiko, ez dakit, ezagutza dago bintzat, tentu zibiltzeko esperientzia bat, ez? Hor, ba, aiz nire kasuan 26 urterekin, ba, bueno, dagoeneko nire lagun taldean eta ba desente ziren etxeak erosten eta ari zirenak eta gerora ni gandik urtetara ba lehen aipatu da horretan, ez? Hipoteka bat egiterako garaian bai agian kontzientzia handiagoa beintzat jakitea ulertu ezaren oso ondo zer den euribor eta bata beste jakitea munduan finantzia munduan gertatzen baldin bada zerbait larria nire poltsikora nola ere egingo dit, ez? Mila modutara eragiten digu, ez? Ba, gerra delako gasolina igotzen da, bestea ez dakiz zer, baina badira osatzuk aurre ikusten zaiak edo. Hipotekin kasuan hain zuzena izan zen, igoera eta jende askoren ordaindu ezina, bai eman digula gerora, bueno, ba, neurtzegerako garaian, zer ordaindu alduzun da zerrez, kalkulo batzuk egin alizateko gaitasuna, eta bereziki finantza erakundetatik ez fidatzeko aurre iritzi hori, ez, bereziki ez dakit, Euskal Herrian ni uste ditugun banku gehiena gainera, hain gertukoak izan da, ez? Ba, Gipuzkoaren kasuan Kutxa, Bizkaian BBK, Vitala, txikitatik kluju nileko txartela, ez dakitzen ematen du iaia, bueno, garaian ala ziren, Kutxa publikoak zirelako, gaur egun ez dira, bankoak dira, baina irutzen zizkigu, bueno, ez, ba, lagunak direla, edo ez dutela gugandik errendimendurik atera nahi, lagundu egin nahi gituzela baizik, eta bueno, horrek bai eman zuela esperientzia ez direla fidatzekoak, kontu zibili behar dela, egoera zaiak sortzen direnean, gobernuek bankoi bai, baina herritarrei ez gaituztela horren beste laguntzen, eta bueno, horrek bai eman zuela nik uste, bueno, ezagutza handiago bat, bueno, ba, nolabait prestatuago egoteko, ez? Gero, lehen esaten nuenarekin ordean jendea, normalean zorpetzen denean askotan kontatzen da kapritxo kontuak eta egongo da, eguneko txiki bat kapritxoa gati zorpetzen dena, baina normalean zorpetzen garenean da gure baliabide hutsekin ezin dugulako aurre egin beharrezkoa dugun ondasun bati. Ez da izaten autu bat, izaten da behar bat. Eta orduan behar horretan bueltan gainera erekita dagoen negozio guztiarekin, eurek duten ezagutzarekin, da gure ezagutza faltarekin, ez da parekoa, ez? Eta orduan oso zaila da, ze oso jende gutxik uste dut, adiez hipotekatzen den jendeak, zera baki aldu ez hipotekatzea, bai, balaude beste bizi eredu batzu, noski, ez? Hautatu daitezkenak, eta alternatibaiek landu daitezkenak, baina normalean aukera, zuk hautatzeko eskubiderik aukerarik ez baduzu ez da egiazko autu bat, orduan zenan behartuta egiten dituzun urratsak dira eta daurek agintze dute.
0: Ez dakit zuek garai hartan, bueno, orain adioz gasolinaren prezioa igotzen denean, ba, lagun artean edo aipatzen den gaietako bat da, garai hartan nabaritu zenuten zuen inguruan horretaz asko hitz egiten zela, etxe bizitza zeudena delakoaz?
1: Nik uste dute nire sensazioa da justo ba, Euskal Herriko egoera politikoa zela eta ba, beste kontu batzuk ere nagusitzen zirela laguntaldean geundenean eta ez genuela sobera hola ekonomia zehitz egiten, baina horri heltzeko nik bai dut gogoan Hendaian pintadak agertu zirela hainbeste eraikitzearen kontra, ez? Zeren lehen aipatu Jonek. Hipoteka ez da amesten dugun gauza bat, baina ikusten duzunean alokairuan ez dagoela. Edo alokairuan hartzen balin baduzu hipoteka bat bezain beste, edo gehiago pagatu harko duzula zurea izango ez den etxe bizitza bat. Eta gero gainera hemen asko ematen da, Ipar Euskal Herriko kostaldean, alokatzen dizute pitximan merkeago baldin eta ekainetik irailera hortik alde egiten duzun. Orduan, gustotolako gauzak direla ere bai garai hartan suspertu zirenak eta gerora pairatzen ari garenak eta agian gaur egun, mira, joan den astean guke elkarrezketa egin genuen Hendaiako turismo bulegoan eta zorionez, hau ez da beraien beraientzat pozgarria izango, zorionez Euskal Elkargoak etxe bizitza legea aldatu eta ba, bueno, ba, adibidez, Hendaian konkretuki, hamarnaka dira, eskintzen diren OE hoiek, baina apaldu egindako purua, eta orduan, ba, bueno, baina ez da, hain erresa. Nahi duenak, badu zirrikiturik ez, baina garai hartan sukaldatu zenak, oraindik ditu ondorioak.
2: Ni uste, bai, egoera politikoa aipatzen zenuela, eta egia da, krisi hau zuzen sartu zela. Garaiko militantzian eta nik oso gogoan dut krisi honen bueltan, ja lentxeago, 2007an, ustut, adidez segiren kasuan etxe bizitzaren auzi izan zela, ba, ez, lehentasun nagusi gise edo erdigunan jarri zena, eta bai dut oso gogoan krisiaren leherketarekin, ba, adibidez Ezker Abertzalearen baitan ere, nola, bueno, bazen, ez, eta kontua 2008 eta 2009, garai hori da justu, ez, aldaketa estrategikoaren urteak edo hasten direna, eta buru jatzaren auziak eta ba, garrantzia handia dutena, eta, bueno, ez, ba, legez kanpoko egora batean ezker hartzele guztia, errepresio bortitz batean, eta ba, batean aldagai honek, bihurtzen du mundu osoan, auzi sozialak, asontan etxe bizitzaren bueltakoa, bera bateko lehentasun gizarte guztiaren tzat, ze gizarte guztiaren kezka nagusi ere bihurtzen delako, zelenik etxea dutenek ere hipoteka pagatzeko zintasunak, eta bat abeste, eta baia, uste dut, mendebalde guztiko ezker mugimenduetan eragintzuela gozak berraztertzeko behar ba, lehentasun batzuk aldatzekoa, lehen baian jartzekoak, finantza erakundekiko kritikak, eta bai aldatu zuela. Gure eguneroko bizitza ere baino noski, eta baita arlo politikoan ere, ba, gai batzuen eta besten oreka ari dagokionez, ez?
0: Mm-hmm. Gerora ikusi izan dituzue, bueno, gaur egun edo duela urte batzuk antzekotasunak zerbaitetan, krisia gerturatzen ari zen horretan, antzekotasunak ikusi dituzue nonbait?
2: Nik ikusten duanean titularretan Euriborra ez izan batean dago. Nezal, hori ez dakit, Ni uste lehen etzela esaten, hori itzela lehen titular. Eta 2008ko krisi ondoren gotik askotan da titular. Edo ibilgailuen salerosketa edo zalako datuak, ekonomian hortzeko balio dutenak, eta niri behintzat entzuten dudanean Euriborra ez izan bat edo honek munduko banku, Europako banku zentralak interes eta saki gotzen dituela, eta alako titularra daudenean, nire burua berehala doa ara, pentsatzera ze punturaino den momentukoa, edo ze punturaino ari di garen gerturatzen berriro antzeko leku batera, ez berezikilen esaten nengo zoategarik, ez delako aldatu finantza erakondoen ibil moldea, eta orain ere arituko direlako hipoteka bakar batetik bere balioa amarko izten duen produktu sare bat sortzen nun, hipoteka hori erortzen bada amar produktu erortzen diren. Orduan, ba, bai, nik euri behorritza entzuten duanean, bila da sortziko krisira, no?
1: Mm-hmm. Ba, nik uste dut oso presente daukagula 2008 hortako ura, ez? Badago oso ongi sartu ziguten, eta nigo gora, ba ez dakit, Ukrania eta Errusiaren arteko gerrarekin ere nigo goan du, buf, berri, oza, joan zitzaela burua ba, likaduren prezioa eta ez igualain etxe bizitzari lotua, baina ba iramaten nahu area.
0: Mm-hmm. Ba, amaitzeko edo, agian erantzuna argia izango da, baina zuen ustez gaur egun horrelak hori gertatuko balitz prestatuago gaude edo berdin-berdin jarraitzen dugu.
2: Berdin. Eta okerrena, ba, berdin gertatzen denean, berriro gutxin duenak ordainduko du, eta hortik irabazi alimalekoa lortzen ari denak jarraituko du, ba, izugarrizko irabaziak izaten. Tristea da, baina.
1: Bai.
2: Bai. Nik lehen ez da, krisi ark niretzat gehien erakusten duena da impotentzia. Dela, eta erakusten du, berdin du gobernuak, instituzio publiko guztiak, ez dira nor, erakunde finanzioren aurrean. Eta hori da, ziurezki, gure gizaldiari gertatu zaion gozari tristeena. Dagoeneko botere politikoa lortzea ere ez dela nahikoa mundua gobernatzeko.
1: Hori da.
0: Mm-hmm. Oso, ongi, ba, gaurko tertulia hementxe utziko dugu, aipatu ditugu, kontu desberdin asko.
2: Ikasi aldugu zorren, malen?
0: Ikasi dugu. gaurko saioa da ikasteko saio bat. Bai. Oso, ongi, ba, hementxe utziko dugu eta hemendik bi astera arte.
2: Oso, ongi, ba, hementxe utziko dugu.

0: txoriak bezala.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrebidaren beste aldera, baina gaur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Gaurkoan 2008ko kontu horiek alde batera utzi eta gaur arratsaldean egin dezakezuenaren berri emango dizuet. Asteko eta behin 7etan Ahatik konpainiaren eskutik hots dantza emanaldia izango duzue Miarritzen kasinoan, hau 7etan. 8etan Raul Pérez Kuarteten kontzertua izango duzue Donostian Aitzerri Jazz Klubean, beraz hori duzue. Bilbon Euskalduna Jauregian Sigur Rios eta Bilboko Orkestra Sinfonikoaren kontzertua, hau ere 8etan. Dressed Like Boys izango duzue Donostiako Dabadaban, hau 8:30etan. Miarritzen beste behin oraingoan San Martin Elizan Oldarra abesbatzaren kontzertua, hau 9etan. Eta amaitzeko Goxuan Salsaren kontzertua izango duzue Sarako Herriko Besten baitan, Herriko Plazan, 10:30etatik aurrera. Beraz, hau esan da, gaurko saiari amaiera emango diogu eta bihar itzuliko gara berriro ere, ba, zeurabidea gurutzatzeko prest, bitartean, arratsalde ona izan, eta ongi segi!

0: Irudi horiek Santurtziarraren indarkeriazko heriotzagatiko auziaren instrukzioa egiten ari den epaitegiaren esku daude. Epaileak eginbideekin jarraitzen du egin ziren delituak eta hoien erantzuleak zehazteko. Familiak gertukoek eta pertsona ugarik babestuta gertatutakoaren larritasuna azpimarratu dute plataformako kideek. Gaur zabaldutakoa bideo labur bat da, bertan hiru polizia ikus daitezke Saenz kalean murrizten saiatzen ari direla eta hori ezinezkoa dela ikusita beste hiru guardia gehitzen direla esku hartzera. Jarduteko erabilitako indarkeria handiaz gain, polizietako batek taser pistola bat erabili zuela ere ikus daiteke bideo horretan.
1: Hasieratik bertatik, polizia sindikatuen bertsioa, zenbait edabideren interpretazio interesatua eta udalaren bertsio konplizea gezurtatu ditugu. Gaur, duela hilabete batzuetatik ona esan duguna modu grafikoan jasotzen duen bideo baten bidez aurkezten dizuegu. Anderren altxiloketa modu bortitzean gertatu zen. Behin atxikituta, eskuak lotuta eta arabat immobilizatuta zegoela, udaltzaingo sei agentek bortizki erasotzen jarraitzen zuten. Eta gainera, deskarga elektrikoak aplikatzen zizkioten taser baten bidez.
0: Entzun dugu justizia Anderrentzat erantzukizun polizialak politikoak eta mediatikoak argitzeko eskatzen duten herritarren plataformatik uste dute irudiek hilabetez salatzen daramatena sostengatzen dutela. Hau da, Saenzen murrizketa oso modu bortitzean gertatu zela eta Santurtziarraren heriotza esku hartze horren ondorioz eman zela. Eta arratsaldeko seiak eta lau minutu ditugun honetan entzule agur esango dugu jarraian bitapiku saioaren atal berri bat. Entzungo dugulako naiz irratian, besterik ez zazpietan berrituko dugu informazioa. Gero arte.
2: Naiz irratia.
3: Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
4: Soa conduce ezkerregalean pasea bikaina izan da Barnetxe Barneren erdiak eta bigarren zutoinera zeldiketa Simone bigarrenean gol gol gol gol gol gol gol.
5: Realak Europako bideari ekingo dio ostegun honetan eta naiz irratian zuzenean bizi alko duzue. Ostegun honetan, bederatziak laurden gutxiagotan hasita, anoetatik zuzenean Reala Bournemouth.
4: Gol gol gol.
2: Irratia.
6: Ogiak edo zein jaki hobetu egiten du. Beti.
7: Jogurt.
6: Bueno, salbuespen batzuka daude.
7: Matxak. Mango. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa.
6: Elduleku otartekoa. Urmuñak bere buruari izena jarri dion organo bakarra dela.
7: Opa! Kaliforniako hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexioura, bakitzu nola ezagutzen den?
6: Internet.
7: Arpanet.
6: Arpan, arpan, arpanet.
7: Aura farmeatu, farmeatzearena.
6: Farm,
7: farm.
6: The farm.
7: Farm, farm. Aura baserriratu.
6: Baserritu.
7: Farm corn.
6: Farm corn.
7: Yeah. You're farming corn.
6: Ba, ez, hori zu.
7: I'm farming corn.
6: Farming corn.
7: Eta aura, ze hostia da aura.
6: Esan auro, hola, azkar.
7: Auro, baina zuez, aura.
6: Aura. Igual konzeptu batuk euskaratzea zaigu, komani ez?
7: Aura farmeatu, baserritu. Aura baserritu. Ez eta horrelako konzeptuak manejatzen dituen jendearekin ditzekin. Nahi. Nere txetik, nerabe bat, ia bota egin nuen 6-7 egiteagatik.
6: Guretxan 6-7 esaten.
7: Tiro, nitokat fantasia bat, zizurkildik, usurbila, mendila zerketa bat, eta kartela izan dadila, letra horitan, zizur, kil, usur, bil.
6: Ostras.
8: Bita piku naiz irratian, datorrela pikutara.
7: Inorrez. Bueno, Aitziber Garmendia, beintzat?
9: Ez, gaurrez. Gaurrez ez da etorriko. Ze, Aitziberrek esan zion bezala.
10: A ver, zuen programa...
9: Gaur, hor, zakit, sumatzen dut, gaur ez da letorriko.
11: Gaur ez dara.
9: Gaur ez dara. Gaur, Aitziber Garmendia gabe iru, egingo dugu, programa, hortik ez baldin badabil, eta ez digute konfirmatu, hemen egingo dugu, gaur behintzatez.
11: Bueno, abixatu ez datela agertzen bada.
9: Bai.
11: Nei, zarantza bat gelditu zitzaian da, Aitziber ez

0: trenak gutxi.
1: Vale.
0: Mondejuak bat, trenak utx. Momentu, oso, hola ditu daiteke, igual, programa. Aitziber Garmendia gabe baino, mondejuak bat, trenak utx. Ai. Azagit, bueno, momentu, sor. Hor uste detola. Sintonia bukatu baino lehen, aipatu inbarko dugu. Irugarren programa da, bigarren denboraldiko irugarren programa, eta oraindikan ez dugu aipatu, sintonia hau, entzuten dezueten hau. Hau ez noide egin du.
1: Bai?
0: Bueno, ez da berea, bestia, baina remix bat egin du, oso polita, izugarria, tamales fondoan uzten dugu, eta ez diogu kasu gehiagirik egiten, eta gainetik eta zapaldu egiten dugu, baina izugarria da. Eta hemendik eskerrak, ez nire jaunari, esker mila, ze ordaindu, berez ez da juego ordaindu.
1: Ordaindu ez.
0: Ordaindu.
1: Gutxi. Dirutan.
0: Ba, osa, igual zaldibin trenak bezain beste. Ordainduko dugu.
1: Gutxi.
0: Baina eskerrak eman bai.
1: Ah, eskerrak eman pilo bat, eskerrik asko ez.
0: Ez noiz, eskerrik asko, onena zea.
1: Hau zure etxea da, eta zatoz nahi ba, dezunean.
0: Hoi da.
1: Ino izetorko da berriz.
0: Bai. Ez noiz jauna bi,
1: bai.
0: Egingo dugu.
1: Ez dugu kontrakorik esan. Zubidale audio bat esan ez, nahiz jungo pente,
0: Ez, esango nuke ez, ez. Behiratuko dut WhatsAppa, baina nik ez esango nuke, ez noiz. Ongi etorri, beti, etxe santu hontan, gu... Etxe santu hontan.
1: Ongi etorri gaitzen arte.
0: Bai. Orduar de bentzat, ongi etorri. Beti, ze, oain arte, izan genuen, bueno, lehenengo programan, izan genuen...
2: Iker Lauroba. Alonso.
0: Eta bigarrenean...
3: Lander Garro. Garro. Lander Garro.
0: Gogo gehiago jarri zuen audioan baino.
1: Bai.
0: Hori egia da.
1: Eta... Oso audio politako parituz dizkigun.
0: Bai, auskalo. Bai, a ber... Nola. Bai, este jarraitu nahi, esan behar nuna, ze Lander Garrorekin lotuta dagon edo zer, beti da konfliktiboa.
1: Bai.
0: Osea, kafeat hartzea zoaz, kaixo Lander, egunon, eta erantzuna konfliktiboa izan daiteke.
1: Zalantari gabe, kamarerakin ere, euki izan ditu, eh?
0: Euki izan ditu, eta bueno...
1: Kafea, izotza, kafea...
0: Bai.
1: Zuko nola hartzen zu, kafea inaki?
0: Ba, modu askotara, ia esan. Etxean, kafesnea azukrearekin gozaltzeko. Bai, gozaltzeko kafesnea azukrearekin. Edo, tea, te beltza, baina te beltza iluna. Te beltza?
1: Bai, beltza, bai.
0: Baina iluna, hua.
1: Aha.
0: Eta, te dexente jartzen, karga doblia izango aliz bezala, hola, iluna.
1: Bai.
0: Esnea eta azukrearekin. Egun asteko, gorputzak horrela eskatzen dit, azukre eta kafeina.
1: Jo, ne igual oso simplea naiz, baina kafea beti berdin hartzen dut, berdin zait gau, goiz, arratsalde, eserita,
0: bueno, albada. Batzutan ez, batzutan ez.
1: Beste batzutan zutik, baina beti kafe utxa.
0: Bai, eta gozaltzeko.
1: Formato txikian baita, eh?
0: Baina, nola sartzezun madalena bat?
1: Ez dut madalena ijaten, eta zoze jango banu, beste kafe bat edango nuke, baina ez dut kafearen formatu aldatzen.
0: Bizitzaren xarma galtzen ari zea hor. Madalena txo bat, bueno, ez dakit, tostada bat, horrelakoren bat, ogit txigortua, gauzak, ez dakit.
1: Baina, kafetan sartu?
0: Bai, croissant bat, kafetan sartuta, hori izan liteke, ez dakit, plazerik haundienetako bat.
1: Ba, ez.
0: Ez? Ez. Ez, oza, benetan ez da zugustitzen, oza, o kafea bakarrik hartza dezu, oza, ez utxea bakarrik, baizik eta kafea bakarrik, zuk bakarrik, eta bakarrik kafea, eta ez dezu ezerre jaten.
1: Edo jango banu, tarteka ingo nuke, txandaka, kurasena jan, ean kafea, eta horre.
0: Baina kafe utx txiki bat, oso txikia da. Horrek ez du bustitzen.
1: Ez da behar.
0: Baina kurasena jan egiten duzunean lehorrean jate dezu.
1: Bai. Kurasena bustitzen badezu, haitzea kafea izorratzen, eta kurasena ere.
0: Ez, biek irabazten dute. Biek irabazten dute. Intxorrak eta ogia. Intxaurrak bakarrik, oso goxuak. Ogia bakarrik, bueno, goxua, baina sin maz, intxaurrak jan, eta ondoren ogizati bat, eta...
1: Horren unguruan, teoria batakat.
0: Bale, txen. Teoria bat.
1: Teoria batakat.
0: Musika eskatzen. Txen, ez du lagiko dut zure partez.
1: Bale. Ezkerrik asko.
0: Zorratik.

0: Ogiak, edozein jaki, hobetu egiten du. Beti.
1: Horren nabados.
0: Zerrate?
1: Jogurta.
0: Bueno, salbuespen batzuk alaude.
1: Bueno, ordun beti ez da. Beti, beti. Oso, jogurta, lehenengo, ez dakit, matxak. Platanoa bai. Platanoa
0: behar bada fruta batzuekin, ez du ondo pegatzen.
1: Aguakatearekin, osea...
0: Tomatearekin.
1: Platanoarekin, horrekin ondo. Baina, bueno, matxa edo, ez dakit...
0: Hai, melokotoi batekin?
1: Mango. Mango bat ogiarekin. Mango bokadillo bat. Mango otartekoa. Elduleku otartekoa.
0: Nik mango?
1: Ez? Elduleku
0: otartekoa. Bai, bai, bai. Arrapatu ez, bai.
1: Bai, bai.
0: Oso txistuna.
1: Zutxe, bale.
0: Ba, nire teoria zen, orain arte, ogiak hobeto egiten dula.
1: Bai.
0: Edo zen jaki.
1: Ia edo zen?
0: Egia da, salbo espenen bat badagola.
1: Beti dago. Baina
0: korrean.
1: Beti dago, salbo espenen bat, kasu batzuetan ezik.
0: Interneten, aseginela, interneten.
1: Duela... Bueno, internet, bai.
0: Internet berak zenbat urte ditu?
1: Internet, bilatu dut, interneten, eta esaten du internetek, ojo, bueno, komunikazio sare interkonektatuaren multzo zentralizatu bat, movida hori, eta horri esker sare fisiko heterogeneoek mundu mailako sare logiko bakarra osatzen dute. Gulertu duzu zerbait?
0: Bai.
1: Sare bat.
0: Baina bakarra eta ez dala ezer eskapatzen hortik.
1: Eta ez dago...
0: Bolanta bada.
1: Bai, eta ez dago iriburu bat, horrela esatzen danak dira sare bat.
0: Bale.
1: Bale, ojo. 1900 eta 1969 sortu zen.
0: Bale.
1: Hau da, gizakia diotenez ilargira joan zeneko
0: urte
1: hortan. Eta esango nuke, Woodstock etzan Woodstock.
0: Ez dakit 1989 edo 1989 eta berdin
1: zen. Hor nun bait, bai, zujaio horretik gana. Oso horretik gana izan zen. Ojo! Bueno, garai hortan 1969 sortu zen, urruneko kontpatagoia movidak esate ditu, eta gero, Kaliforniako estatu batuak. Hiru unibertsitateko konputagailuen arteko konexio hura, bakitzu nola ezagutzen den?
0: Internet.
1: ARPANET.
0: Ha?
1: ARPANET. Ze fantasia, ARPANET. ARPA jotzeko... Errabintatua izan diteke, ez?
0: ARPANET, bai.
1: ARPA jotzeko sarea,
0: bai, bai.
1: Ez?
0: Bai, bai.
1: Eta pixato horrela erabiltzen da, askotan. Troleoa deitzen zaio, bai, baina ARPANETU.
0: Troleatu, ARPANETU izan daiteke.
1: ARPANETU.
0: Beritu, kikeri galdetuko dugu datorreni.
1: ARPANETU. Kalena guzitu.
0: Eta ARPANETU.
1: Terrible.
0: Bueno, ba galdetu dizut internet zemagarren urtean sortu zen. Bueno, ez dizu galdetu, baina zuk bilatu ezu. Baina kontua da,
1: bai,
0: aurrekoan, sarean, topatu,
1: bai,
0: nuela,
1: bai,
0: gure burua bilatzen ari nintzen,
1: bai,
0: momentu hortan.
1: Nun.
0: Sarean.
1: Google Mapsen.
0: Google Mapsen.
1: Google Earth.
0: Topatu nuen bitapiku.
1: Bai.
0: Baina bitapiku ez gu. Baizik eta...
1: Beste bi eta beste piku.
0: Beste bat. Bi eta piku batzuk.
1: Ojo.
0: Ez gara, bitapiku bakarrak munduan.
1: Ez gara piku bakarrak munduan, noski.
0: Ez, baina ez gara bita piku bakarrak munduan.
1: Bueno, piku esko dago, eta bi den bat ere egon, ez dakit nola bukatu hau.
0: Badakizu zer dan bita piku ere bai?
1: Ere bai, ala gu gera ere bai.
0: Bueno, gu gera ere bai, zeren beraiek lehenago sortu ziren.
1: Ojo, eta bita piku da?
0: Bita piku originala da, kamisetak egiten dituen enpresa bat.
1: Opa.
0: Kaixo, pitapiku.
1: Kaixo, pitapiku, bitapiku, eta pitapiku, laupiku, eta bipiku.
0: Ba, irakurri nun,
1: eta
0: badakizu zergatik handuten bitapiku izena?
1: Ez?
0: Bitapiku direlako.
1: Zer dira, bi eta oin bat?
0: Ez. Printzipioz, hiru dira,
1: bai?
0: Hiru lagun,
1: bai?
0: Hiru eibartar,
1: bai?
0: Kamisetak eten dituztenak,
1: bai?
0: Baino, peti ere ez daude denak.
1: Ha?
0: Eta orduan...
1: Batzutan, oin bat bakarrik juten da?
0: Ez, juten dira...
1: Bileretara?
0: Bi,
1: esku bat, apuntatzeko.
0: Bat, baina sekula ez, edo gutxitan, irurak. Eta ordan bi tapiko daite diot,
1: O sea, bi dira ia gehienetan bilera egiteko, porque bakarrak juterik baldin badu
0: ez da bilera
1: bat. Da komplot bat, agian.
0: Batzuk autobilera deitzen diot,
1: Auto gauza asko dago azken aldian, autozainketak, auto amodioa egitea, auto, venga. Ez. Auto gehiagi, baina autobilera jaren aia iruditzen zait, autobilera.
0: Autobilera. Ba, nire ustez zango da, ba, beti egiten dezu bezala, ba, zure etxean gauzak egin, baina, bueno, seriotasunez eta sorrotasunez, kordua jarri. Eta...
1: Horri deitzen diot lista bat egin, edo lan egin, baina autobilera...
0: Ba, kontzeptua bolo-bolo dabil sareetan.
1: Benetan? Ah, baina...
0: Ez, asmatu dut.
1: Ah, bale. Eske, hain serion. Bo, altzaldibin, esate da, serion. Ah, bueno, bai. Segon luke.
0: Ez dakit. Egun abaten junko naiz trenian, eta esango izut.
1: Bale.
0: Alare, enuke zaldibitarrekin sartu nahi,
1: Osea, ez. Zaldibitar bakarrarekin sartuko, ja.
0: Hori da.
1: Herria kontran jartze deula... Bueno, beti babes gaitezke urnietan, adibidez, eta babestuko da gaituzte.
0: Segur.
1: Zizurgil. O, zizurgilekin ere sartu gaitezke.
0: Zizurgil.
1: Ojo, Burtiro, ni daukat fantasia bat noizbait egingo den, zizurgildik usurbila mendilasterketa bat,
0: bai,
1: eta kartela izan dadila zizurgil usurbil, baina letra horietan, zuk kamixetan daukatzun letra horietan,
0: bai,
1: eta izan dadila zizurgil usurbil.
0: Ostras.
1: Eta bakarrik kartela gati. Mendilasterketa berdin zait. Berdin zait. Mendilasterketa izan, ala ez dakit dronen lasterketa bat, ala berdin, edo lagun arteko afari bat, herri baten eta bestean egin, berdin zait. Aitzakia zein dan, baina kartela,
0: zizurkil,
1: usurbil.
0: Eta umatur manetorriko litzateke?
1: Noski.
0: Noski, baietz.
1: Nola ez da baetorriko.
0: Ah,
1: Umar Zurma, o sea, vamos, usurbil, ba, zizurbil den gutxi, baina usurbil, bai.
0: Asko goten da?
1: Uste eta asko ikusi.
0: Egia da ere usurbil en ikula asko.
1: Igual Umar Zurma baino gutxi, o sea, usurbil. Igual pixa gehiago, baina igual ordu txarretan agian juntzea. Eta ez dezu kointzitu, holako bat. Hemen dik, besarka da bat, Umar Zurman, mesedez, zizurgila edo usurbila zato zenian, ba, abixatu.
0: Eta inoiz programara etorri nahiko batzenu, Uma Thurman.
1: Baita ere, ez dut ikuste. Bueno, a ber, zakit, nik uste humorea badaukala, baina intensa puntu bat ikuste diot,
0: Lander Garro baino gehiago?
1: Ez, hainbeste ez.
0: Ah.
1: Baina, ez dakit, nik, oza, klaro, igual nire nik buruan daukadan irudia da, Uma Thurmanena. Ezpata batekin, odola aurpegian, Igual gero ez da horrelakoa.
0: Bere egunerokoan ez da horrelakoa, izan baina ke?
1: O, ez beti behintzat. Igual azte artetan bai, zakit klaseak ematen dituelako, katanarekin jendea hiltzeko klaseak. Azte artetan. Zer, zeramika, ala hori.
0: Eta yoga.
1: Eta yoga esan zuen, pof, bizkarra ez, baina, bueno, espaterekin ondo. Eta alfareri, eta olago minerrak, eta jarroiak iteko, eta esertzen zer, hor, enkor bauta, esan zuen, katana, a ber, op, bizkarrantzako asko zeo beha da. Dago, igeriketa eta katanarekin jendea hil. Horiek dira, komendatzen dute pilo bat. Medikuek eta fisioterapeutek.
0: Aha.
1: Bai, baina movida legalen gatik eta jendeak egiten du, bera, igerik eta da jungo, nahez eta.
0: Errexau, ez da inlesiboa.
1: Bueno, beste entzako. Zuretzako, gero dutxatu inbar dezu, igual. Ba.
0: Aizu, ba, nahi bezu, umari esako dira, torteko?
1: Bale.
0: Alare, beste pertsonatuk behar ditugu listan, Osa, ezin dugu lotu, pertsona bakarrea.
1: Ah, ba, ez. Bai, bazparekoak ere izango ditugu.
0: Behar bada sare eta galdetu ezakegu. Zei duitzen zaizue, zein ekarriko dugu?
1: Bale, jarriko dut, internet. Eta konbidatuak, abertze.
0: Ez, baina jendeari galdetu ditu zaiokegu.
1: Ah, bai.
0: Ea zein nahiago duten, ze perfileko jendea. Hementikan jendea esko pasada, oso ezberdina.
1: Igual, eta... bolondresen bat baldin badago ere.
0: Hori da, nik nahi det, ba, bale, ba, etorri, gureki, eta ea zer dezun kontatzeko.
1: Adibidez, eta gu peio reparatzez, oza, ez da, Zaizuko meni. Irudiagatik, o sea, emango dezun irudia hasiko zean Lander garrotas gaitzi itzaiten eta normala, bestalde normala. Edo Iker Laurobekin sartzen, tal, txiste asko, baina musika gutxi, tal, oza, bai, movida, oie, oza, musikarien pikeak,
2: bai.
1: Eta guantxe bertan abian etzaio komeni.
2: Etzaio komeni, ez?
1: Baina, bueno, a ver, etorri nien baldu mazu guai, baina, bueno, zure esku, zure karrera, zuk ikusiko zu. Zakit, peio, bai, bueno, bolondresik baldu mazago, aurrea, edo jendeak esaten baldu mazago, zer eskatzen du herriak, eta...
2: Peio, reparaz.
1: Adibidez. Eta peiori izango diogu, eta bai, bai, bai, eta ez peiori, lasi, lasi.
2: Zaitzuko meni.
1: Urren urten, urren urten.
2: Zaitzuko meni.
1: Bai, lasai egotzen dut nian, baina lanpetuta gongo zea, eta hola. Nik zorion duen nahi dut, norbait.
2: Nor zorion duen nahi dut?
1: Ez dakit. Osa, esan nahi dut, norbait, a ber, zorion duen nahi dut, gaur urteak betetzen dituen pertsona oro zorion duen nahi dut.
2: Bale.
1: Ondo baderitzozu.
2: Neregatik zora garri.
1: Vale.
2: Ez bueno, amaren urte betetzea, eh?
1: Ez, berdin, zait. Esan edo gaur, emisioan, vale. Programaren emisioan, aste artea da,
2: bai.
1: Bainan, seguruna errepikatu egingo da programa, eta bai. Beste egun bat izango da,
2: bai.
1: Eta YouTube-en ikusten maldima dezu, 2008 mazazpigarren urtean,
2: bai.
1: Beste egun bat izango da, seguruna,
2: mm-hmm.
1: Eta hola, ez, orduan, baina berdin zaigu, hau ez da temporala. Zenet, une oro ari da jendea jaiotzen eta hiltzen eta horrela ez, eta mm-hmm. Jaiotzeko ze hortan, karo, gero urtero urtebetetzeak izaten dira.
2: Mm-hmm.
1: Eta pilatu egiten da jendea hor urtebetetzetan.
2: Bai.
1: Zenbat jenderen urtebetetzea izango da demagun Donostin. 200.000 pertsona, aprox, ez? Hor nun baitu.
2: Ba, 1000 pertsonena.
1: Bai, bueno, xe gutxio. Vale. Irurunda, irurunda, ba. Baina, bueno, bai, pentsa 1000 pertsonak betetzen dutela, gaur. Bera urte betetzea da, gaur. Eta egun berezia da, baina 1000 pertsonentzako, egun berezia baldima da,
2: igual... Ez da horren berezia.
1: Ez da horren berezia. Danak sartzen dituzu, pabelloi baten, tarta pila batekin, eta... Prrrr, eta su pila batekin, eta kandelak, eta zagizor, eta... nire urte betetzea, bai, nire ere, bai, baina nire jamu bat ditut, ez da inor berezia, ez? Hainbeste, orduan, eta nik uste, saiatuko naiz, programa guztitan, gaur, entzuten, nari, nen momentu honetan, urteak betetzen dituen jende guzti horri, zoriontzeko abesti oso polit honekin. Oso polita da, eh? Ja. Inglesez jakin bar da, bueno.

0: Eta vale. Eta hortxe bukatzen da abestia.
1: NoFX, itzugarri. Abestiak esaten du, itzuli ingo dut, bazpare, igual, frantxesa, gehiago ikasi dezula ingelesa baino, ala alemana, ala, zakit, igual, txinatarra, oso modan dago. Ba, esaten du, zure urte betetzea da, bueno, zorionak, edo urte betetze zorion txua izan dezazula, zure urte betetzea da, etzea berezia, zorionak berrize, sartu egiten ari zea, baina ez hobetu, zorionak, etzea berezia. Hori da letra.
2: Vale.
1: Hori oso politika.
2: Oso, nahi bezu, asteartero jarriko.
1: Nik asteartero jarriko. Bueno, asteartero jarriko genuke hemen, eta vale. Gero entzun dezakezu nahi dezunean.
2: Hori da.
1: Zure urte betetzea izan, ala ez? Norbaiti dedikatzeko, agian.
2: Et zure urte betetzea denean, esan, entzungo de programa.
1: Bai, oinak lurrean izateko, eta, bai, fantasiari uko egiteko. Eta horrela, ondo iruditzen zaizu? Bai? Nik sekzio bezala ingo nuke, eguneko urte betetzeak. urteak betetzen dituzuen guzti oiei. Bai ez?
2: Ez egun berezia da urte betetzekoa umea zeranea, eta urteak pasala, bueno, ba.
1: Baina egun berezia da, ala egun berezia egiten da.
2: Egiten da, noski baiet. Nik ezagutzen dut guraso batzuk, ez diotena umeai esan bere urte betetzea dela, eta urrengo egunean ospatutera, hobeto zetorkielako.
1: Eta umeak zitun 17 urte.
2: Ez, umeak zitun 6 urte eta egun bat.
1: Ah, baena. Bueno, 6-kin, no endikano norte, teke, pentsa, 17 urtekin, yeah. En plan, ez azpiarra, ez da. Eta ez da, ah, bale, eskrik asko.
2: Baina gaur ez da zertu.
1: Eta, zingo zu gaur, bueno, gaur dakat ingenieritza bigarren lasturketa eta horrela, eta, da, bale, oso ondo, eta, ingenieritza eta informatikoa, uler da illa.
2: Baina, karo, hortako, bai, ingaztea izan.
1: Nola esaten dauz, ingenaritz, ingen... Uf.
2: Segi,
1: ez, ez, ez, ez, ez,
2: ingeniaritza.
1: Ingeniaritza, ez da naturala. Ingeniaritza.
2: Ingenieria.
1: Ingeniari... Uf, ez da naturala. Ingenier. Inglesez ere, ez da, bueno, ez da ginola esaten den, eh? Engineer, idazten da, engineer, erola korre bat.
2: Engina, ez?
1: Ba, bueno, ingalateran, engina.
2: Engina.
1: Eta erola komat. Ba, ez da git, auskalo. Raro hitzite dute.
2: Oso.
1: Oso.
2: Nik ez dut,
1: pate ulosti, gulertzen. Eta amerikano iztare. Eta, ba, flipati mara, eusa, benetan, eh, entzun...
2: Eskozesa.
1: Baina, eskoziarra gaina, baina azpitituloekin. Eta ez du koinciditzen. Zernet, luzeragatik, itzen luzeragatik, ulertu esaketzu, estruktura hori enkajatzen duela, baina ez du koinciditzen, beraiek esaten dutena eta idatzita dagoena. Pi gauza desberdin dira.
2: Agian idatzi duenak ez duelako ulertzen ere?
1: Bai, izan liteke. Izan liteke, aurrekoan Iker Laura bak esat kontatzen zikun bezala 6-7 nena.
2: 6-7?
1: Ten, ten, ten, ten, 6-7. 6-7, hori...
2: 6-7.
1: 6-7. Baina, bueno, 6-7. Itzultzen ari nintzen, bat espalde, gure Ingalaterrako entzule entzako. Eta horrela, eta unean, jo, nire... Nik ez dakat asko ze gehiago aportatzeko, esan...
2: Munduari?
1: Ez, munduari, hori dago, vamos, nire, oza, hain urrutir, arratxalde honi, ezin diot gehiago aportatu, nik hori haukat, ez nahi, zorionduet, zorionak, zoriondu egindet gaur urteak betetzen dituen pertsona oro, eta listo.
2: Bakuzu badagola jendea oporrak arte ditula bere urte betetzegunean?
1: Zertako. Eta azaroako asteazken bat baldin bada?
2: Baita ere.
1: Zer da, etxean bakarrik negarra egiteko?
2: Ez baina, agian kuntaitezen zinemara zu bakarrik.
1: Negarra egitera?
2: Agian komedia bat ikusi dezakezu.
1: Eta negarrekin.
2: Ez.
1: Ze parra egiten dezu, ingurua behiratu. Hola, ukondateatzeko eta ez dago inor. Eta konturatzen zea, ze bakarrik zauden. Eta Will Ferrell, derrepende, ja ez da inkrazioa. Bakizuzen den Will Ferrell?
2: Bai.
1: Eta?
2: Graziosoa da.
1: Bai, eske jende batek kriston nazka dio. Hain, bueno, histrionikoa batzutan...
2: Ez, baina horpegia eta gestuak eta baditu graziosoa.
1: Nei, zugarria irutzen zaite, oza, super top, baina...
2: Ba, jende batek, eta Will Ferrell barne, seguru, Ojo, oporrak hartzen ditu bere urtebetetzegunean. Baino gauza bat hobia dago eta da enpresa batzuk zure urtebetetzegunean jai ematen dizute. Hori hobeto da.
1: Ja, baina gero berreskuperatu egin beharko duzu. Osea, ez da, a ber, ez da sinistu. Osea, ze enpresak egiten du, ei, oparitu egiten dizut egun hau.
2: Bai, zen, nahi dute zu pozik egotea.
1: Barkatu. Bai? Enpresak...
2: Enpresak nahiago duzu pozik egotea.
1: Nahiago du pozik egotea, aserre egotea baino. Bai.
2: Bai.
1: Orain, segun, ze enpresak egongo dira, bai, esaten balio asko ematen diotela horri, ba, adibidez, ez dakit, txiste kontalaria zera, edo ipuin kontalaria aurrekin.
2: Nahi?
1: Ala, zertaki bani, horrelako zerbait ez, umore honez, egon behar dezu publikoaren aurrean. Komeni zaio enpresari zu pozik egotea. Ala, zu oso aktore ona izatea. Baina oso aktore ona izango bazina, ez zinak hor lanean egongo. Orduan, bale, hor ulertu ezaket, baina beste enpresa baten publikoari begiratzauden enpresa baten, osan lan postu baten. Eta, pitxa, ezaket, tornilloak egiten aizela taller baten. Enpresa horrek zure urte betetzetan esango ditu, ei, gaur ez etorri.
2: Ez etorri.
1: Ez etorri. Osa, gaur tornilloak ez egin. Ez egin, lasai. Lasai.
2: Salduko ditu 2000 tornillo gutxigo, zu pozik egon zaitu.
1: Jefea da eta jartzen zu eskua sorbaldan.
2: Lasai, Jose Ramon.
1: Ni zurekin nauzu. Eta zu horba.
2: Ba, ez dut inoiz pentsatu serioski gai ondan. Eta agian arrazoi dezu. Agian oporre egun bat gutxigo ematen dizute kalendarioan eta zurea oparitu.
1: Alagian esan dizute, ez hau uparetu izuzut, benetan bihotz, baina, bueno, igual indizuna da, tangatu beste alde batetik, edo orduka, edo rikirik.
2: Tangatu izkizu bi, eta bat eman dizu.
1: Bat ez alantzik, imaginatu, 365 langile dituen enpresa batek, hori egite maldin badu, langile bati ordaintzen dio, extra, osea, pagatzen du, galtzen du langile bat. Urte, osea, ordaintzen ditu denak, eta batek ez du lanik egiten. Bat, hau, hola, eserita, holki baten, oza, jefea sartzen da, eta, holakei, egunon, ze, ondo, bai, hementxe, vale, eta do, holki baten, eserita, hola, minberesko.
2: Beti da holako bat.
1: Bai, ez, mainan, atean, hola, eta jefea sartzen danean, apa, por cierto, soldata, iritsi zaitzu, eta bai, tak, eta hortxe, eserita. Euskai behira.
2: Ongo soldatan zai.
1: Eta hola, xe, hilabete guztia. Oso, hori izan
2: dutak. Enpresa ia guztietan dago horrelako bat.
1: Bai, baina nintxikita
2: disimulatzen dut.
1: Bai, ba. Osa, a ber, intentzia hori da. Osa, nik uste gaina hori galdu indala. Disimulatzea galdu indala. Txakurren kakatxurik,
2: bai.
1: Aurrak partxarekin,
2: bai.
1: Eta disimulatzea. Nola mundu guztik eskubidea daukan denaiteko, puzkar bat botatzen du autobusean, baina eskubidea daukat. Hombre, legalki bai, ez?
2: Bai, ez detuzte legala ez danek puzkarra botatzen.
1: Bai, oza, zu autobusean zuaz, puzkarra botatzen zu, eta ez da ilegala. Hau da, eskubidea daukazu, puzkarra botatzeko autobusean.
2: Bai.
1: Naiz eta, zutik egon.
2: Bai.
1: Barrai elduta, eta zure ipurdia dagoen, erosketak egitetik datorren, 72 urteko emakume baten parean, hola, ipurdia parean, eta zu, pa, eta gogoz, ja. Gogoz, gaina, esan, ja. Ez da, enbran, oi, nahi gabe, eskapatu intzete, ez ez zu, oi, ez dakit, oztu inei zen, oze, bai, zu, puntu hortan, oze, ja. ez da, enbran, mira, ba, ez dakit, zerbait jandet, eta poltsak egiten dira, ez, ez dakit, gaz poltsa horiek, eta batzutan, oinezoaz, ala eserita zaude, ala ezer egiten ari, eta puk, ateratzen da, gaz poltsa hori, atera egiten da, egiten du, puk, eta ja, ez? Ez. Oztu intzeala, eta ez dakizu, txabela grazkazula pixatola, eta, ostras, korrikazuaz, eta tarna baten eskatzen zu, ebaki bat.
2: Ebaki bat ez da korrikazua.
1: Eta komunia zuaz, eta komunian,
2: ea... Atripa hola baldin makatzu ez da komunia ebaki.
1: Eta sartzea, eta lotxa maten zu, ez kakau zaina daulako, bazik, eta zuk ezagutzen ez dezun kaka usaina utzi da zuelako, o sea, ez da zurea, ez da berezkoa.
2: Propio,
1: eh? Ez da propio, o sea, norbaitek sartu izu zerbait hor.
2: Eta gainak badakizu kamarero...
1: Egun hortan, zuk esate balde batzu, ai, bizka toztutan, puf, aberta bat aurkitzu beter, eta autobusetik jaisteraiz, eta zaten, ba, ez hemen askatuko. Eta egun hortan, itezu, indarra,
2: nahi?
1: Eta emakume horri, betaurrekoak enpainatu itetza izkio. Eskubidea daukazu hori egiteko.
2: Bai, ez da etikoa.
1: Horra noa.
2: Baina legala da.
1: Hoi ba, baina jendea zertan eskudatzen da. Eske eskubidea daukat. Bai, bueno, eskubidea daukazu ere, ba, ezakit horrelakotan, lehoi bat dago kalean, ezakit, eskapatu inda, igeldoko zoologikotik.
2: Edo
1: non baitetik. Lehoi bat eskapatu da. Ies egin du, eta esan du, gaur azte eta maikatakorik egin. Eta kalitik doa. Eta orduan, ertzaintzak, adibidez, edo udaltzaingoak, ala trafikokoek, naranjas dijo azten oiek.
2: Pistola gutxi, eh?
1: Ez. Autoridade modun, edo taksista batek, berdin zait, autoridadea daukan norbaitek, ez? Edo olakon bat, edo ez dakit, osea, mertzeria bateko emakume batek, esaten dut, to! Horrek autoridade asko dauka, eh? Ateatzen da kalea, eta esaten dut, zo, eh? Ta, zer, nahizuna. Bueno, ba, autoridade du norbaitek esate baldin baditzu, zu! Etxea, edo sartu horrea, eta ez atea, lehoi badago kaletik. Eta esaten dut, eskubidea daukat, kalean egoteko. Ba, a ver, así que en legeta si te dicen así verdeo, o sea, le oye, hor dago, bi kotxeta dago twingo baten atzean, eta ikuste zaio lepotik gora. Le oye un día.
2: Y gaur egun ikusten ez dian gauzen artean, ere twingoa da.
1: Twingoak, eta barruan txakur bat, kakatxuria egiten duna, eta kopiloto aur bat partxakin. Eta horren atzean lehoi bat.
2: Eixe.
1: Eta zu, baina eskubidea daukat kalean egoteko. Eta, bueno, bai, xanet, agian lehoiak egongo balira kalean noizian behin, edo inguruan bitziko balira tal, eta lege bat egongo balitz Donostin, adibidez, ala Aretxabaletan, adibidez, eta esango balu, lehoi bat kalean dagonean, mundu guztiak sartu egin behar du etxeetan, ala harrapatzen duen lehenengo tokian, eta utzi egin behar zaio sartzen. Horrelako legeren bat izango litzake, bi hiru egunero lehoi bat agertuko balitz kalean, ez?
2: Bai.
1: Baina orain ez dago lege hori.
2: Ez da behar.
1: Eskubidea daukazu kalean egoteko.
2: Bai.
1: Lehoia dagoen bitartean. Eta jendeak eskubide hori hartu eta besarkatu egiten du.
2: Eta nik eskubidea horre.
1: Ba, eskubidea daukat.
2: Badakizu zer egingo nuke nek. Tornillo enpresan. Gerdirik dagoen tipo hori.
1: Eta askatu.
2: Tornillo enpresan, geldirik dakazun tipo hori. Kaleatea eta esan. Oain, hartu lehoia eta eraman igeldoko zoologikora berriz.
1: Zer egin baldokaz?
2: Ez, oain txordan ez.
1: Ez.
2: Bartzak lehoia.
1: Tori sokau. Artu makila bazpare. Hala, segi, Matia Kalian twingo baten atzen ikusi dute.
2: Hala.
1: Ez que
2: kolore?
1: Ez que da, urdina dago, eta beste gorri bat, eta hor, beste, deskapotableat ez. Bueno, ez dakit urdina gorria dan, baina barrun partxe du nor bada.
2: Esango nuke, ez da hona twingo deskapotablerik.
1: Bai.
2: Twingo deskapotable daude?
1: A ber, zer nahi zu egotea? Osa, dena dago, nun, interneten, noiz sortu zen, 1979an, gaur ikasi dugu, nahi zirratian.
2: Interneten egia da, denetarik dagoela. Nigoratzen naiz, duela urte pilo bat,
1: bai.
2: Lagun batek esan ziola bestari, interneten dena zegoela. Eta puztu bat zegoen tartean gaina. Eta, azkenean, kakotxa tartean demostratu zion dena zegoela.
1: Ez da entzuten ura edaten dudanean ez.
2: Ez da entzuten. Kontua da, garai hortan duela 25, 30 urte, ez zegoen dena interneten, baino gaur egun, bai.
1: Dena ez, sortzeko gauzak daudelako.
2: Bai, baina
1: dena bai, salbu espen batek.
2: Baina okurretzen zaizuneako zeo zer bilaten duzu eta badago, ez zaizu hori gertatu esan. Aurrekoan ginean parkean hitz egiten gauza seriotaz.
1: Bala.
2: aura farmeatzeaz. Bakitzu zer dan aura farmeatu?
1: Bai.
2: Badakizu zer egiten duten gazteek? Bueno, neuzez, ez dute gazteek hori egiten, baina gazte batuk behin egin dute eta grabatute.
1: Bai, bai, eta trend bat bihurtu da. Esan... Trend bat ez zaldi bia di joana, baizik eta beste bat.
2: Hori da.
1: Trend bat.
2: Hori da.
1: Trend bat da, oitura...
2: Oitura bat kale nagusitzen dena.
1: Kale nagusitzen den... Oitura absurdo bat, normalia.
2: Absurdoa, bai. Gehienetan, bai. Kontu da...
1: Kale nagusitu, hortxe, hortxe.
2: Etorkizunean, esan zun batek. Etorkizunean, eta hau da beste profezia bat, bai. Ez? Bai. No? Etorkizunean ikusiko ditugu...
1: Ojo.
2: Aura farmeatzeko burruka hoiek edo danadalakoak terianen artean. Eta nik esanien...
1: Ostras,
2: hori seguru eman dela, bai zea.
1: Bakizu zertan okerrana?
2: Badago.
1: Itz gehienak ulertu ditu dala, baina ez dakit ze hostia ta saizean. Zanet, bakitzu kuadro abstraktotan eta zanet, elementu guztiak identifikatzen dituzu, eta bai, hau begi bada, bai. hau belauna, adibidez, eta hau lanparatxo bada, baina gero
2: bai.
1: Ez diozu forma hartzen, ez? Horrelako, hori gertatu zait zure esaldiarekin.
2: Bai.
1: Ulertu ditut hitz gehienak, eta ez dut ulertu, a ber.
2: Ez, baina ez da kontzeptua bera, hori da, gauza guztiak, edo ia guztiak,
1: bai.
2: Pentsatzen dugu, egongo direla, eta jadanik badaude.
1: Eta badaude eta zahartu egin dira.
2: Bai.
1: Eta matematik esango dituzu, hori da, hain 2025.
2: Hori da, hain atzo. eta modak... Gauza bat esango dizut. Modak lehen...
1: Edo kalena guzitzeak,
2: garai batean luzeak ziren. Baina gaur egun horren efimeroak dira.
1: Bai, esatezu, aura farmeatuko dut. Zer? Hori ez da, hori da.
2: Hori pasatzen. Hori
1: aurreko azteko azta. Hori da, hain azte artekoa. Eta gaur zer da, azte artea baina urrengoa, anormal, eta hola.
2: Baja, arratxeldeko seiak diranean, piztu naiz irratia, eta entzitzen.
1: Hori da, bai, arratxeldeko seitan, naiz irratian, eta hola. Eta gero errepikapenak, eta interneten. Aura farmeatu, bai, kontzeptua ja... nahiko nazka ematen dit, bai. Kontzeptuak. Ze farmeatzearena...
2: Bai.
1: Zuk ingles ez dakizula, baina jende...
2: Baina disimulatzen ez oso.
1: Baina oso da disimulatzen zu, eta galdu inda, disimulatzen. Farm. The farm.
2: Bai, badakitzer da farm.
1: Bale, farm.
2: Bai? Baserria. Teo baserrian, teo in the farm.
1: Bale. Venga, baserri...
2: Irakurri nun.
1: Bai, orduan, da, aura baserri datu, ala horrakoren bat.
2: Baserri tu?
1: Baina, ez, baina da, landatu, landatzea...
2: Erein
1: landatu, bai, horrelako, erein, nigo alitzango litzake ez dakit, horrelako bat, oza, apixate abstraktan, baina, bueno, farm, ez dakit, corn, farm corn,
2: yeah.
1: You're farming corn. Eta ematen du insulto bat dela, ezta?
2: Bai, ba, ez. Hori zu.
1: Baina, I'm farming corn, da...
2: I'm farming corn.
1: Farming corn, ematen du esatu da, baina ez. Ba, oza, haitza, kosetxa zen, edo horrelako horren bat izango litzake. Ordu, izan, hori
2: da harvesting.
1: Ere indako, harvest, bueno, bai, baina hori igual beste gauza batzak. Baina, edozen kasutan. Jasotzea, ere indezun hori, ala, tal, edo erein gero jasotzeko.
2: Bai, ez dena da, bai, prozesu osoa.
1: Bai, prozesuaren ze hori, bale. Ordu,
2: oza, landatze jasotze.
1: Baina, kontzeptu hori, hain da, kripto, bero?
2: Bai.
1: Da, kriptoekin eta dabilen jendeak eta ze bitcoinak ez dira erosten farmeatu egiten dira. Ojo! Ez, ala farmeatu, ala ez minatu egiten dira. Osa, mining bitcoins. Osa, ez dut ulertzen. Ez dakit, osa, ja nago lagun gauza horietako.
2: Zegu interesatzen.
1: Aparte, baina hizkuntza hain da perfil horretakoa eta aura, ze hostia da aura?
2: Aura, esan auro, hola, azkar.
1: Auro, bai, auro, ba, aura, ez dagoa, berdina baina urak indezala, hola, oza, auro, baina zuez, urak, auro. Aura izan bada, aura Garrido, osaktore ona. Nahi gustatzen
2: zait. Eskubinak, nahi zuen.
1: Ba, eskubinak aurra garri dut horretan ez unian. Beste hain nola ekil bilekoa?
2: Uma Thurman.
1: Uma Thurman... aurra garri dut etorri balmadu itxenin barko zu, baina bueno.
2: Azte bete, beste ikaz.
1: Itzen godu. Aura zer da, aura farmeatu.
2: Aura zer da, alima bezala?
1: Ez, aura da, nik uste... Ojo, Nik uste dala, bideo jokotatik dator,
2: ai?
1: Eta da, oza, edo mundu horretatik, eta aura gehiago izan, da, pues, alo bat ezela olako, zea bat, ez dakit, aura mas mil, eta da plon, plon, plon, eta ez dakit, mm-hmm. Goku ruio jartzen zanean, hori izan, aura gehi ama bos mila. Horrelako, oza, baina, gero, aura ez da bakarrikan bideo jokotan, gero atera da bizitzara, eta bizitzan, norbaitek bazilada bat eite baldin badezu, jartzen zu eskola, plan, txoka, bosteko, bazilatu dizut, orduan nik daukat aura gehiago, zergatik, putako mora naizelako, ez dakit, horrelako gauza bada. Orduan, aura farmeatu.
2: Igual eta
1: matematikak ikasi, eta idazten ikasi, igual, ez dakit, pintatzea zaitzu gustatzen, o gitarra jo, o bakizu gitarra bat zer den. Azteko, oza, ez dakit, ikerla hori bai, galdetu, izango du bat, emat.
2: Igual kontzeptu batzuk euskaratzea eta ego, komani, ez?
1: Ez.
2: Ez genuke denbora galdu behar ere mundi jortan, ez?
1: Nik uste ez. Kale nagusitzearenan, izugarri guztatzen zain, baina aura farmeatu, oza, ze, baserritu. Aura baserritu. Eta aurari nola ditzen diegu, Garrido. Garrido baserritu, ez.
2: Ez da modu honek.
1: Ez, eta gaina, ez dut horrelako kontzeptuak manejatzen dituen jendearekin hitzekin, nahi. Esan izun, aurrekoan, nire txetik, ia, nerabe bat, ia bota egin nuen, 6-7 egiteagatik. Wow. 6-7, 6-7, nire txetik, kanpora. Eta gaina, esperatu. Bale.
2: Gure txan 6-7 esaten.
1: Hori ez dut nahi. Osa, hori ez.
2: Ez, broma zen.
1: Ja, badakit, baina hori da, nahi ez du dana. Ez dakit, osea, pentsa, pelota partiduan, orain pelota partidu bat azoaz, ez?
2: Bai.
1: Lehen esan diazu, bale. Pentsa, marka galioa ikusta ezula, eta 6-7, 6-7. Mira, 6-7-en mantentze baldin bada, 6-7, bale, osea, etzea konturatzen.
2: Badakizu hortik handatorrela memea, ez da?
1: Zer,
2: 6-7? 6-7?
1: Bai, baina absurdotik, da.
2: Bai, absurdotik. Ikenekien, eta galdetu nun, eta santziaten, bai, saskibarri partia baten, 6-7.
1: Ba, eta absurdotik dator, eta bakoitzak eman dio nahi duen esanaia, eta bakoitzak ematen dio nahi duen esanaia, eta ez daka zentzurik ezer.
2: Eta okerrena merkantilizatu dute, eta gaur egun, gertxanda izidan dago gauza baieken.
1: Eta aportatzen du gure programak, baina gutxia.
2: Ala,
1: bai, horrean joritxia. Zer, gutxinez guk, ez dakit, ba, igual, gidatzen aizela, eta ez tezu jende, imaginatu, gidatzen aizela, edo atasko baten aizela, norbait atasko baten baldin badao.
2: Autopilaketa esaten da.
1: Autopilaketa, hori da, ba. Autopilaketa, baina eske, autopilaketa esaten danian, nik...
2: Patrastean gainean
1: bai,
2: imaginatzen.
1: Bai, imaginatzen jut, baina nola pa.
2: Hola. Ez jarri me gainean. Paperak.
1: Ba, tu eskapean lehiotik sartzen da, eta kendu gurpil hori hortik. Hola. Ez?
2: Autopilaketan.
1: Bueno, autopilaketan zaudela, eta norbait akatu nahi duzu. Basta que ya nervioso zaudelako, gozea daukazu, pixaguna, olako matak. Eta gure programak egiten duena da, aserre guzti hori, gure gana jarri, begira jarri. Orduan, ez dezu inor gehiago akatu nahi. Ez dezu, bia normal, hostiak.
2: Xilduko aldea.
1: Bai, xilduko aldea, eta zuhorko txean. Etxe tontu edian. Orduan, inguruko jendea, salbu dago. Hori da, guk egiten daguna. 6-7 horrek, zer egiten du.
2: Zerraz?
1: Malostian jarri, malostian etxe ona. Eta, batak izan zun bezala, pakean dauna?
2: Pakean utzi.
1: Efectivamente. 6-7 hostiak. Bueno, total. Zemot urte euskagu hontxe hortan, 86?
2: Ah, ja, eske hortan hain izan pentsatzen pixkat. Esan dugunan modan asuntuak...
1: Entzun beharrean pentsatzen ari zinen, ez?
2: Bai. Oida.
1: Normala, eh?
2: Azkereko hiru esalditan ez dizu kasurekin.
1: Baina
2: kontua da, garai batean modak luzeagoak zian, ez?
1: Bai.
2: Zazer modan jartzen zanean...
1: 80 moda batzua.
2: Urrengo moda iritsi arte. Bo. Eta modaren transmisio hori ere motelagoa zan.
1: Ba, osea, txandal bat eroste zenun, jonki txandal bat eroste zenun, 83an,
2: ai?
1: Eta 89an, oandikan, sartze baldin bazitzaizun, aurrea.
2: Ai?
1: Ez?
2: Ai, ai.
1: Pentsa guain, 2000 garren urteko txandal bat, supermodan zegoen txandal bat, oain ja, ez da, baten. Osea, bueno, igual...
2: Nondikan inoa, igual voltatu da irualdiz.
1: Bueno, igual berriz ere erabaten da, berriz ere kale nagusitu da.
2: Noita. Ez que, egia da, pitilloak esatezu. Ah, bakero pitilloak, ez daizki gustatzen, lasai? Urrengo, hiru hilabetetan beste gauza bat eramango.
1: Bai.
2: Baina urtebete barrupa datoz pitilloak berrez.
1: Ah, bai, ez bota, eh? Arropa ez bota.
2: Oixe.
1: Ez bota. Osa, berez, guraldia, nik normalean guraldia begiratzen den, motos asko mointzen naizelako, eta guraldia begiratzen dut, egunero. Begiratu harkeko genuke, moda. En plan, eguraldia, euri jengo du, ez? Ez, ez du, euri jengo, bale, motorrez nijoa. Eta gaurze damango da. Karo, behiratzen zu, eta ez, pitilloak ez, pitilloak ez. Gaur pirata txuriak. Eta poltxo gurutzatua.
2: Eta eraztunan.
1: Eta eraztun bainan, haundiak, eta...
2: Hore puño americano da.
1: Bai, burru datu zaidana.
2: Ez baino, konturatzen zera batzutan modan asuntua nolakoa da, esatezula, bua, nikoi ez dut jantziko, ez da.
1: Puta! Bai. Eta gero de repente, aiba, enkoatzen naiz bakizun noiz?
2: Noiz.
1: Amerikanak, de repente, hombrera, bueno, a ver, hombrerak nola esaten dira, sorbaldistak,
2: sorbaldetakoa,
1: sorbaldetako almohadila naskarriek,
2: bai,
1: vale, ba, oiek, de repente, urteatetik bestea, eramaten zean,
2: ondi xamarrak,
1: bai, ondi xamarrak, ematen zean nula futbol amerikanoko defensa bat, eta, hola, korbata oso itxusi batekin, eta
2: zabala,
1: eta txaketak, eite zizun, holako bizkar bat, ematen zenula, Julio Salinas, hola, gola sartzeko mo... Fijatu zea Julio Salinas eta okan bizkarra.
2: Bai.
1: Da oso regala, eta oka bizkarra asko, eta...
2: Zabala,
1: eta bizkat, hola. Bai, da, figura, eh? Bai, geni, figura. Julio, etorri nahi baldin mazu, nahitzu nian, aura garri doa lehenu niko. Da, Julio Salinas en bizkarra eta zizun Amerikana horrek, eta de repente, udazken baten, Amerikanaik etzaukaten nombrerai. Zerrez, zero. O sea, eta de repente,
2: txup.
1: Lehen, karratua zena, oen da triangelu bat.
2: Mm-hmm.
1: Eta bizkarrasko zaukanak, Julio Salinasek, eramaten zun, Amerikana, igual, lehen bezala, ja, pixkat bajugo, eta ja. Baina, txorbaldik ez zauka unok, ba, jartzen genuen Amerikana bat, eta, karo, eite izu triangelu forma bat, hola, berak abezela, triste abezela, eta ez ez, baina nola, istuak, eta entaila hota, eta izan zan, baina...
2: Egun bat ez da?
1: Bai, derrepenten. Osa, ja, hombrera egabetanak, hola, istu, eta, epa, orduan, ja, osa, Amerikana horiek bota imar dituzu, aldatu, berriak erosi, eta zai zer, eta...
2: Amerikana asko erabiltu ditugulako. Bueno...
1: Ez, azken aldin gutxi. Osea, bai, Vietnamia bidaiatu eta Amerikanak, azken aldin...
2: Gutxi. Pagetzu ze gertatzen dan, ja azken aldian etzazela bodetara. Osea, ja pasatzaigu bodetara juteko...
1: Ah, bai.
2: Garai hori,
1: bai.
2: Espada, gure seme alaba biloben bodetara.
1: Bai, bueno, funeralak ere bauzka, ordo.
2: Ja,
1: bueno,
2: funeratela...
1: Baina netzea Amerikanak
2: inpoten. Ez gara horren dotore juten. Baina, badago garai bat bizitzan nun. Azten zaizkizun, lagunak ezkontzen.
1: Bai.
2: Edo zu barne, edo ez.
1: Danak, eh?
2: Danak batea. Pa, urte batean irubo da.
1: Bai.
2: De repente.
1: Urte batean irubo da, eta 6 urtetan 17 da.
2: Hori da. Eta konturatzen zeaneako, de repente bukatu dira boda guztiak, ezkondu bertzianak, ezkondu dira.
1: Dibortziatu bertzianak, dibortziatu dira. Azkenak, ezkondu baino lehen.
2: Hoi da. Paiso lapatu zaizkizu batu. Baino, de repente ez dago bodarik zure inguruan. Oso zarratzea lako. Zure edadeko jendea, orokorrean.
1: Ez da ezkontzen, eta ezkontzen bada.
2: Eta ezkontzen bada, sinotzen du, eta badi joa. Orduan.
1: Eta igual bazkari bat iten du, gurasoekin ez, segura dinean ja...
2: Komeni asko jaten.
1: Ingurukoekin, edo, eta ja, baina...
2: Eta...
1: Notxe de bodas, utzi paken!
2: Baina, balakizu, urrengo bodara gomendatuko zaituztena, da, zure Ilobarena.
1: Bai.
2: Edo zure semearena.
1: Bai. Urrengo belaunaldiarena. Bai. Hau da, 6-7 esaten duten nazkarri hoiena.
2: Hori da. Eta ordun galduko duzu bodako gauzarik divertigarriena.
1: Mozkortzea, nazka emat...
2: Despedida.
1: Oh, nei, ez zesi gustatzen. A ber, zuria, guai.
2: Baina... Despedian oso ondo para,
1: Oso ondo pasa, no? Eta... Baina plana... Kontatu ezak en plana? Hola,
2: Detailerik eman gabe?
1: Bai. Ze detaile, oza... Junginan, hile moztu genizun parke baten, junginan bazkaltzea, bueno, poteo tremendo bat ingenon, bazkaltzea junginan estafeta kalian, gaina, iruñan, junginan pelota partio bat ikustea. Iru jintonik hartuta, hartu genitun bertan, 17,000 garagardo, aimarrek galdu intzun,
2: bai?
1: Binakakoan, uste dut?
2: Ez, banakakoan. Banakakoan, bi ikustez denitun, baino bakarra zan.
1: Ez, baina ez.
2: Oinatzen.
1: Oida, bai, oinatzen kontra, bai. Eta gero beste bi partida zuen, eta ez dakit ikusi genitun, ala ez, eta berdin zain. Eta gero jungina, eta bukatu genuen diskoteka baten, eta lota.
2: Hore da, bai?
1: Eta pasa genuen, osondo.
2: Osondo.
1: Osondo, eta listo.
2: Eta lako gauzak inberdia.
1: Bai, baina despedida horiek, guai. Vale, mañana, o sea, mañana eta gure artean zelako, ondo. Zurea oso ondo. Oso ondo. Pelota partido bat ikustea doblauta.
2: Bazkaltzea, taiolota.
1: Eta listo. Ah, bueno, va, mañana.
2: Baño está justo con vida tuco.
1: Uy, mañana despedida más porque azkena izango da, esta azkena.
2: Esta azkena.
1: Esta azkena da etapa berri baten lehenengoa. Esta azkena.
2: Baño kontua da, gaur egun zure ia 50 urtekin.
1: Bai.
2: Ekomodatuko zaituztela asko jota. Ez kontzara, baino inolaz ere, despedida.
1: Ez nahi. Imaginatu, oita osturteko jendean despedida.
2: Ja, six seven.
1: Direkto bat ditu nahi nahiz Instagrameko.
2: Zipake.
1: Zipake.
2: Zipake.
1: Ja, jendea afaltzen eta...

0: Sí, afalduko de... Eso es jango de... Un yogur de proteínas, jango de...
1: Chiaki.
0: Por culo. Ah, es que me estela que no sé qué...
1: Capítulo aparte, merece du chiak, kefirrak, eta gauza diegu guztiak.
0: Zer dauka, horrek?
1: Capítulo bat, eskatu.
0: Aparte, bu, nik itzein dezaket hortaz, eh? Bai, itzein gade hortaz?
1: Ez, kaurrez.
0: Vale, Aura Garrido, etzaite, etorri, Uma Thurman, etxean gelditu, eta beste azintan, eta bastuna. Bueno, pello reparaz.
1: Txak editu ahi.
0: Txaisu komeni, eh? Urrengo urten, itzeingo deu, eta igual, urrengo kapitulo egin dezakegu. Txia, tofua,
1: kefir.
0: Eta kefirra, eta sesamo, lino, eta horrelako gauzak, eta aitxea txia.
1: Hori da.
0: Programa berezia.
1: Biziki interesgarria. Hori aitziber, ez balitzake, etorriko.
0: Bueno, etorriko da... Igual es o vaya por.
2: A ver, zuen programa hortan ezela behin egungo.
0: Esperantza ez da galdu behar.
1: Ez da galdu behar, sekula.
0: Ez da galdu behar. Aurrengo asten hemen ongo geha?
1: Hemen ongo geha.
0: Hemen berezia, ala norbaitekin.
1: Norbaitekin, baten bat ekarriko dugu gurekin. Tertulian aritza bere izen esango dugu?
0: Ez.
1: Izen da bizen, ez?
0: Ez, bai.
1: Ez.
0: Ez. Sorpresa?
1: Sorpresa bat da.
0: Venga, ba. Aurrengo asten. Sorpresa. Sorpresa.

0: Naiz Irratia. Arratsaldeko zazpiak dira. Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Confebaskekin itxi du alderdiekin, sindikatuekin eta patronalarekin egindako bilera erronda. Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak bileraren irteeran adierazi duenez, lehendakariarekin izandako bileran eraldaketa lehiakorrerako herrialde mailako ituna eta erronka demografikoari eta talentuari buruzko estrategia partekatua eskatu dizkio.
1: Euskadi podría acumular un déficit de 240.000 personas trabajadoras en apenas 10 años si no se actúa a tiempo. Y vamos tarde, ¿no? El 91% de las empresas confiesan tener problemas a la hora de contratar los perfiles que realmente necesitan, porque hay una sentencia que nos impide la negociación del SMI tal y como lo proponen. Nosotros no tenemos competencias ni legitimidad para negociar un SMI interprofesional para el territorio de Euskadi.
0: Jaueren esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan gaur egun nagusi den oparotasun ekonomikoa eta gizarte ongizatea ez dago bermatuta. Patronalaren esanetan, 80ko eta 80ko hamarkadetan nazioartean lehiakorra izango den industria ekonomia bihurtzeko herrialde gisa hartu zen apustu kolektibo baten ondorio da. Confebaskeko presidenteak itun baliokide bat eskatu du.
1: Que las circunstancias actuales invitan a plantearnos un pacto equivalente. La competitividad industrial en Euskadi está actualmente comprometida por los enormes desafíos a los que nos enfrentamos nosotros y el conjunto de Europa.
0: Ziurtatu duenez, Euskal Enpresek uste osoa dute beharrezkoa dela herrialde itun bat sustatzea eraldaketa lehiakor baten aldea.

Ha ha ha!

0: 87 irratia.
1: La radio que sueña. Únete a la radio.

0: Neguritiko aberatsa bi, neguritiko zitala iru, faxuek zuen iru, bat bi bat zomaraka zuen alta.
1: Zuen alta kapitalismoaren kontra egin behar dugu bultza, ez da txantxan txunda, kareko standa, korrikan dantzan, kareta ti jorratuz laguntza.
2: Aire zer badokatik erilekua,

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.